0: Vijesti.
1: Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
2: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
1: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

od Šubeta ili od Šopena. Kako slušaš muziku od Lista?

gdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doma.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Augustan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ha,
1: jasno.
0: Ha, ča, pa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javno dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan. Bravo.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu nove informacije o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Svi analizirani uzorci vode na Gospićkome području zdravstveno su ispravni, pokazala je analiza koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama i zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Također, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, navodi zavod.
3: Vijesti.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Na mjestu potonuća jahte Kočijova nije uočeno onečišćenje mora, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jahta na kojoj je jučer buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
3: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestima se s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U jednoj od svojih kateheza o krepostima i manama, Papa Franjo je istaknuo da razmišljanje o ljubavi odmah širi srce i širi um, jer um bez ljubavi vodi prijeporima i sukobima. Ljubav usklađuje različitosti i donosi mir. No kakva je to ljubav? Mnogo pričamo o ljubavi, ali što je ljubav, pita se Papa Franjo. Postoji ljubav koja se uzdiže i ljubav koja silazi, ljubav što uzima i ljubav što daje. I ako čak i na riječima svi uvjeravaju da su dobre osobe, da vole svoju obitelj i prijatelje, o Božjoj ljubavi ljudi zapravo znaju vrlo malo. To je veća ljubav, ljubav koja dolazi od Boga i usmjerena prema Bogu, koja nas osposobljava da ljubimo Boga i da ljubimo bližnjega kao što ga Bog ljubi. Ta nas ljubav zbog Krista tjera tamo kamo ljudski gledano ne bismo išli. To je ljubav prema siromasima, prema onome što je nevoljeno, prema onima koji nas ne vole i nisu zahvalni. To je ljubav prema onome što nitko ne bi ljubio, čak i prema neprijatelju. I to je, riječima Pape Franje, ono što dolazi od Boga, to jest djelovanje Duha Svetoga u nama. Kršćanska ljubav grli ono što je nevoljeno i nudi oproštenje. Ta je ljubav toliko odvažna da se čini gotovo nemogućom, a ipak jedino je što će od nas ostati, ističe Papa Franjo. To su ona uska vrata kroz koja valja proći da bi se ušlo u Božje kraljevstvo.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Mokri su i skliski kolnici, mjestimice na sjevernom Jadranu, pojačan je promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Vozilo u kvaru na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora 13. u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Predošćica na Cresu, vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, To su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je provio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovno pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
13: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada i kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
14: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina Bashara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
15: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
16: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
15: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
17: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
15: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radio televizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipova zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj i jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
19: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
20: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
18: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matešti Buhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovin i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
24: Oglasi.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
24: Oglasi. Radio Pula.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.

0: pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite! 6 kraljica, 6 priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

0: Radio Kalendar.
1: Evo, uz jedno dobro jutro u 8 sati i skoro jednu minuticu napravit ćemo pregled onoga što je možda ovako zagolicalo moju pažnju kada sam tražio što je sve se dogodilo 25. kolovoza, što bi bilo vrijedno spomenuti i prisjetiti se. Definitivno nešto tog tipa jesu, nažalost, i neki ružni događaj poput prvih dana bitke za Vukovar 91. Snage JNA iz vojarne u Vukovaru i postava Borova Sela zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule su na današnji dan 1991. u napad na grad Vukovar i Borovo naselje. Agresori su pri tim napadima ostali bez nekoliko tenkova i transportera. Vojni analitičari tada su smatrali da grad može izdržati najviše 3 dana, ali su im branitelji pokazali koliko su bili u krivu. Tih dana pokojni heroj Blago Zadro je rekao: nikoga ne napadamo i ne diramo, ali ko nas napadne, mislim da neće dobro proći. Bitka za Vukovar bila je najveća bitka u Domovinskom ratu. Opsada grada trajala je gotovo 3 mjeseca i na kraju je angažirala ogromnu neprijateljsku silu, po nekim procjenama i do 80.000 vojnika. Pothvat vukovarskih branitelja predstavljao je zadržavanje velike neprijateljske vojske na 3 mjeseca, što je omogućilo ostatku Hrvatske da se pripremi za obranu. U konačnici je ispalo da je bitka za Vukovar time bila zapravo ključna za cjelokupnu obranu Republike Hrvatske. Na današnji dan, davno, 1609. slavni znanstvenik Galileo Galilei predstavio je Mletačkom duždu i ostalim visokim dužnosnicima u Veneciji svoj teleskop. To je bilo tehnološko čudo tadašnjeg svijeta jer je prvi upotrebljivi teleskop napravljen samo godinu dana ranije. Galileo je čuo za taj nizozemski izum i odmah napravio svoj vlastiti teleskop po istom načelu. Kada je vidio da uređaj funkcionira, otišao je u Veneciju i predstavio ga tamošnjim čelnicima. Taj teleskop imao povećanje do 8 puta, ali vrlo usko vidno polje. Mlečani su vrlo dobro primili taj teleskop jer im je znao pokazati da mogu pogledati, odnosno ugledati na dolazeći brod najmanje 3 sata prije nego li postane vidljiv golom oku. Senat mu je zauzeo rad Galileu udvostručio plaću, dodijelio doživotni položaj predavača na sveučilištu i u Padovi. Svojim teleskopima Galileo iste godine otkrio da na mjesecu ima planina, dolina i kratera, a iduće godine otkrio 4 najveća Jupiterova mjeseca. Postoje teorije da su ti mjeseci otkriveni i ranije, ali Galileo je prvi koji je nepobitno dokazao njihovo postojanje. Taj pronalazak iznimno je važan jer je išao u prilog teoriji da Zemlja nije u središtu svemira, te da se okreće oko Sunca. Na današnji dan umro je njemački filozof Friedrich Nietzsche. Preminuo je u gradu Weimaru. Sva velika imena su došli na njegov pogreb. U trenutku smrti imao je 55 godina, a prethodno je tijekom dugog vremena imao teške zdravstvene probleme. Eto kako to kaže se, u postolara su cipile najlošije. Ti su se Nietzscheovi problemi očitovali na njegovom mentalnom stanju u smislu velike promjene psihe. Evo, ko bi rekao i da Nietzsche nije baš bio skroz stabilan, a? Na današnji dan engleski pomorac i istraživač James Cook započeo je svoje putovanje 1768. godine. Na današnji dan rođen je Tim Burton, američki filmski redatelj, producent i scenarist 1958. Rođena je škotska kantautorica Amy MacDonald 1987. A i slavni škotski glumac Sean Connery 1930. godine. I s time bih onda ja i zaključio ovaj naš radio kalendar koji se tiče 25. kolovoza.
0: Radio kalendar.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite! Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Discanto e altro. Voglas je i još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20. 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici. Glazba kao prikaz naše baštine. Go!

0: vrijeme.
1: Za vrijeme. A iz kišne Pule pozdravit ćemo Danijelu Vlašić. Kiša je sad postala već kao neko tekuće zlato, sretni smo kad je vidimo. Danijela, kako nas vrijeme još danas očekuje, evo idućih dana, hoće li sada i temperature napokon malo pasti?
2: Evo ga, temperatura zraka je već niža nego što je bila jučer, evo ga i u Puli je minimalna noćna bila 19,9 stupnjeva na aerodromskoj postaji, 21 na gradskoj, dok je jučerašnja maksimalna bila 31,9 stupanj, a danas će ona ipak biti ispod 30, dakle bit će samo vrlo toplo, a ne i vruće. Dogodila se promjena u strujanju, dakle jučer smo bili dalje pod utjecajem onog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike i danas smo također pod utjecajem tog zraka, no malo više vlažnjega i hladnjega zraka dolazi u sklopu zapadnoga i više jugozapadnoga strujanja, a i nad Jadranom, pogotovo nad sjevernim dijelom, stvorilo se jedno zaista malo ciklonalno polje. Ono u stvari podržava ove nestabilnosti koje su tu, jer kad dođe na ovako pregrijanu površinu, bilo morsku i bilo kopnenu, nešto vlažnjega zraka, onda to zna jako zakuhati. A bilo je, evo, i možemo reći ne puno kiša, ali s obzirom na to da je zaista dugo nije bilo, u Puli je palo 16 litara kiše po četvrnome metru do 8 sati, Rab 11, Pula aerodrom 10, Pazin 8, kao i Poreč, Rijeka 7, Senji Poličepić 5 litara kiše, a u međuvremenu, kako je bilo još kiše, nešto je i ta veća količina oborine. Sad ovaj prvi kišni val već polako odlazi dalje ka istoku, ali još pritječe vlažnjega zraka, tako da će još danas, pogotovo tijekom jutarnjih sati prije podneva i onda još u ranim poslijepodnevnim satima biti mjestimično kiše, može još biti pljuskova i grnjavine, a nakon toga kako dan bude odmicao kraju, ipak će ići polako onda ka smanjenju na oblake i prestanku oborina. U ovim trenucima nad istarskim područjem je zaista šarolika situacija. Zapadna obala Istre, ali ne otvoreno more, nego baš uz obalu i dijelovi unutrašnjosti Istre u znaku sunčanoga vremena. Onda već područje Čičarije i juga Istre u znaku kišovitoga vremena, oblačnoga vremena, a samo evo unutrašnjost je u znaku za sada samo oblačnog vremena. Tako je to kad nas jedan sustav prolazi. Što se tiče vjetra, prevladavajući smjer je jugo, dakle slabo do umjereno, mjestimice i pojačano jugo, ali tamo gdje ima razvoj oblaka ima i odstupanja po smjeru vjetra i po iznos i smjer. Evo primjerice, sada na istočnoj obali Istre imamo čak i neki sjeverozapadni vjetar, tako da se to dogodi u takvim situacijama kada su negdje nevere. No, evo, to ipak mi već jako dobro znamo jer znamo ovo područje. More u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito, a vidljivost i mjestimice smanjena zbog kiše na manje od 5 km. U Puli u 8 sati 22,9 stupnja su izmjerena. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala. Vlaga naravno visokih 91%, a temperatura mora i dalje idealna za kupanje, kao da smo u nekom tropskom području, 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 19, kao i Poličepić, Rijeka i Vransko jezero na Cresu, Poreč 20, Malo Lošinj, Rab, Krk, aerodrom Rovinj 21, Crikvenica, Senj, Sveti Ivan Pučini 22 i Sveti Onik Porer 23. U nastavku dana, pogotovo sad još u prvome dijelu dana, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi, bit će naravno i sunčanih razdoblja kao što ima sada, to je normalno kad je atmosfera ovako nestabilna, još uvijek su mjestimice moguće nevereno, više će to biti prema otvorenom moru, a prema kraju dana onda dolazi to konačno smanjenje na oblake te razvedravanje, makar evo kažem i bez obzira na to što će biti kiše, bit će i sunčanih razdoblja. Jugo uglavnom slabo do umjereno, ponegdje i pojačano, krajem dana dana će okretati na sjeverozapadni vjetar i buru, mora u tim prilikama malo da umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu ponovno drugačija slika vremena, znatno stabilnije, ali ne ipak posve stabilno, dakle bit će pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka ponegdje na području Učke Čičarije, unutrašnjosti Istre uz granicu sa Slovenijom, mjestimična kiša ili pljusko i pukaće uglavnom slaba bura, mjestimice do umjerena i sjeverozapadni vjetar. Za sada čini se da će na sunčano vrijeme i porast temperature zraka počastiti ili još se zadržati, ne znam kako reći, najbolje i četvrtak i dio petka za sada, a za vikend to se čujemo nekom drugom zgodom, još je do tamo, neka najprije prođe ovaj sustav pa ćemo vidjeti, ali za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku, dakle i dalje ostajemo u ovom ljetnom modu, nemojte spremati nikakvu ljetnu opremu, i dalje vam treba.
1: I nek je napokon malo kiše stiglo i do juga, nikako ne uspije doći ovdje do nas, ali evo sad je stiglo i do nas, eto.
2: Je, tako je stiglo, zato sam rekao da oborina nije toliko, ali kako je dugo nije bilo, onda evo to i zaista...
1: To puno znači.
2: Da, ali brzo se posuši, da.
1: Malo ćemo uživati onda u tome. Hvala vam, Danijela, i čujemo se ponovno. Do slušanja.
2: Hvala i vama, Bogu. I do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Mokri su i skliski kolnici mjestimice na sjevernom Jadranu u Gorskom Kotaru i Lici. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ovo kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Točni, 9 sati, a odmah ćemo sa cijenom goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskuplja je za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin je euro 66 po litri, dizel euro 86, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
2: Pomorska policija tijekom proteklog vikenda radi povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara provodila je pojačani nadzor na moru i to u akvatoriju Pule, Medulina i Fažane. Zbog glisiranja na udaljenosti manje od 300 metara od obale sankcionirano je 7 osoba. Svima su izrečene novčane kazne od 405 eura. Podsjećamo građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Isto tako, kupače upozoravamo da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioce da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje, izvijestili su iz istarske policije.
1: Pula ide u Zagreb, hode za liku, poručuju predstavnici Zelene Istre, koje organiziraju autobus iz Pule na veliki prosvjed Hode za liku koji će se održati u Zagrebu 5. rujna. Namjera je iskazati solidarnost građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Ono što se danas događa u Lici nije samo problem Like. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti, da budemo uz ljude koji se bore za isto ono što se i za što se i sami borimo. Pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucija i zaštitu budućih generacija. Poručuju to i Zelene Istre i pozivaju građane da se pridruže odlasku na prosvjed.
2: Zbog najavljenog lošeg vremena izložba oldtimera u Krnici zakazana za danas odgađa se za sutra za 26. kolovoza. Uz izložbu vozila posjetitelje očekuje tradicionalni samanj istarskih proizvoda gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odvijati na Krničkoj placi sutra, dakle s početkom u 18 sati.
1: I još vrijeme, postupni porast na oblake sa zapada, puhaće bura, slaba do umjerena, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo. More malo valovito, najniža jutarnja temperatura 18, a ove dnevne će skočiti iznad 30 danas opet.
2: Toplo.
3: L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai, ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda, allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare odio.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: U današnjem Parlafonu zaista mi je veliko zadovoljstvo najaviti jednu od možda najvećih pulskih manifestacija koje prezentiraju naš grad diljem regije. Croatia Bike Week, jedan od najvećih europskih moto susreta po 29. put u Puli i to od sutra pa do 29. kolovoza. Naravno u tom kontekstu razgovaramo i s dugogodišnjim predsjednikom kluba Twin Horn, Edi Ljubićem. Edi, dobar vam dan, dobrodošli.
8: Dobro jutro, dobar dan.
7: Dobro jutro, može i tako, kako? Kako smo razgovarali jučer, stvarno je nervožasto, ajmo tako to reći, ovih dana. Organizacija je u punom jeku, bruse se vjerojatno ovi zadnji problemčići. Kakva je situacija, jeste li sretni, zadovoljni osim ovom promjenom vremena noćas?
8: Pa promjena vremena nam je i dobro došla, ništa nam to ne smeta. Pa da malo osvježi, da malo opere onu prašinu od samog košnje, marširanja. A evo sad na terenu je atmosfera odlična. Radi se, pripreme su u punom jeku, sve što je trebalo biti spremno do sada je spremno, tako da evo, biti ćemo pronti na vrijeme.
7: Bravo. Krajem ove ljetne sezone, dakle, okupit će se mnoštvo motorista, ljubitelja rock glazbe, općenito ljubitelja tog jednog, ajmo reći, životnog stila na lokaciji u Vallelung, je li tako? Ima li kakvih promjena, koje su novosti, nešto u 29 godina vjerojatno ste utvrdili da uvijek funkcionira pa se toga i držite, a opet s druge strane uvijek vjerojatno neke novosti malo proguravate?
8: Pa uvijek gledamo unaprijediti, ajmo reći, program. Ove godine recimo je novost što ima 11 bendova, nismo nikad toliko imali. Novost je što je jedan veliki bend, naša opća opasnost, u četvrtak na velikoj pozornici bez upada za sve, znači besplatno je za sve sudionike, za motocikliste, za naše građane i za kogo dođe, zahvaljujući naravno sponzorima, gradu Puli, županiji i turističkoj zajednici, svima koji su nam pomogli, smo uspjeli evo taj četvrtak organizirati da je stvarno program odličan, a da se ne plaća upad. I u srijedu isto besplatan upad, imamo 3 benda na Maloj Bini, u četvrtak opću opasnost i Night Express, jedne na velikoj, jedne na maloj, i onda idemo u vikend koji pršti od programa.
7: Koliko očekujete gostiju, koja vam je godina bila rekordna ili pa očekujete i ove opet neke ozbiljne brojke?
8: A rekordna godina je bila prije nekoliko godina, kad je stvarno nas se potrefilo da je bilo lijepo vrijeme u cijeloj Europi i stvarno je bili smo puni do čepa, nije moguć nijedan otvoriš ovu.
7: Vi ovisite i ostatku vremena, ne samo kod nas, jasno.
8: Pa najviše ovisimo o vremenu, ne samo kod nas, naravno, nego u cijeloj Europi. Rekli ste da smo jedna od većih utjecajnih bajkerskih događanja u regiji i da promoviramo to u regiji, ali nije to baš tako, promoviramo to u cijeloj Europi. Čak i šire, čak i izvan granice Europe, tako da evo, najave su super odlične i ove godine. Ne znamo kako će vrijeme biti u Njemačkoj, u Italiji, ne znam, i tim drugim zemljama, jer jednostavno ako je tamo baš nešto jako grdo, jednostavno ljudi ne krenu, ali evo, prognoza je sada dobra za cijeli tjedan, tako da očekujemo sigurno puno ljudi, najave su izuzetno dobre, program je dobar, pa ne vidimo razlog zašto ne bi bilo i ove godine veselo i gužvovito.
7: A povorka koju će zasigurno građani rado popratiti?
8: Povorka ide u subotu u 16 sati, ona je uvijek atraktivna našim puležanima, turistima koji se nađu na cesti, a i samim našim motociklistima, od kojih uvijek ima nekih koji dođu prvi put, pa se oduševe našom Pulom, našom arenom, našom rivom i ljudima, i dobrim ljudima, naravno, koji mašu i koji im pokazuju bajkerima da su dobrodošli u naš grad. Evo, i tako da povorka će biti u 16 sati, znači subotu, glavni dan same manifestacije, pa pozivam sve one koji imaju motocikle da nam se pridruže, a oni koji nemaju neka stanu na rutu koja je objavljena već na našim mrežama, pa neka mahnu tim našim motociklistima.
7: Čitam kako ste najavljivali najbogatije izdanje custom showa do sada, dakle ono u kontekstu Pimp My Ride, bit će vjerojatno nekakvih ludilo motora prerađenih za koje već znate da dolaze, u najavama vi ih pratite.
8: Da, u najavu imamo stvarno nekih izuzetnih primjeraka prerađenih, to su jako, jako vrijedni motori, tako da, evo, dolaze iz nekoliko europskih zemalja, priredili smo im brojne nagrade u nekoliko kategorija, oni koji vole ovaj dodati nekakav svoj touch na, na kup, motore kupljene iz butige, sigurno će ih to zanimati.
7: Kužim, kužim. Što bajkeri uživaju konzumirati, pretpostavljam osim pivice, kad im se ponudi naša gastronomija istarska, ali im to drago malo i malvazije i tako, ili se drža ovih nekih standardnih formi?
8: Ma, bajkera je puno i različit su, naravno, kao i svim drugim skupinama ljudi na drugim koncertima, znači s koncertima. Oni su jako znatiželjni, vole putovati, vole pogledati znamenitosti, a isto tako vole probati i domaću hranu i domaće piće, a mi u tome ne zaostajemo, naravno čak i prednjačimo u nekim stvarima, pa se mnogi ovaj, naravno oduševe probavajući naša vina, našu hranu. Imamo, evo kad ste to spomenuli, imamo i na samoj manifestaciji jedan štand koji promovira kvalitetne istarske proizvode. Znači istarsku malziju, teran, češnjak, tartufa i tako dalje, tako dalje. Tako da i oni mogu kupiti komadić nečega ili probati na tom štandu koji baš promovira ono najbolje iz Istre i uvijek budu oduševljeni sa time. Mislim, kako neće, kad je to stvarno dobro.
7: Kako ne, kako ne. A recite, evo, kad usporedite, ako možete biti objektivni, vjerujem da idete tako na te bike weekove i susrete diljem Europe, gledajući iz pozicije, ok, vi ste i predsjednik i tako dalje, ali je li stvarno ovo jedan tako relevantan događaj da trebamo biti ponosni?
8: Svakako, svakako. Znači, ima većih događaja u Europi.
7: Jer imam dojam da mi tu uzijemo ono zdravo za gotovo. Od uvijek je to tu.
8: Tako je, tako je. Mi to u Puli uzijemo zdravo za gotovo često, ali što se tiče klubske organizacije, u organizaciji jednog kluba, ne govorimo sad ako to organizira neka velika kuća, aha, što ima ovaj Harley Davidson organizira u, nemam pojma, u Austriji, pa to bude more ljudi. Ali u organizaciji jedne udruge smo jedni od najvećih u Europi. Općenito u organizaciji smo jedni od možda 15 najvećih u Europi motosusreta, što je izuzetno, smo ponosni na to, jer stvarno ih nema puno. Zašto? Bilo ih je više prije 10-15 godina, ali su jednostavno odustali zbog velikih organizacijskih problema. Jer takva jedna organizacija iziskuje veliki prostor. Ti veliki prostori obično nemaju infrastrukturu koja je potrebna za smjestiti taj broj ljudi, znači govorimo o ogradama, o WC-ima, o pozornicama, struji, vodi i tako dalje. To sve treba dovući tamo na lokaciju, treba počistiti lokaciju, što smo evo odradili sad u nedjelju. Hvala ovim putem svima koji su se odazvali na radnu akciju, bilo ih je puno ljudi koji su došli pomoći. Ovaj, očistili smo lokaciju, znači prije manifestacije, znači tuđe smeće koje se tamo nakupi kroz godinu, a poslije manifestacije naravno da se počisti, ali evo, dug je to jedan period koji je potreban da bi se pripremilo, da bi se manifestacija održala i da bi se nakon toga sve dovelo u red.
7: A koliko je to vas koji to sve vodite i na terenu zapravo izorganizirate? Naravno imate vjerojatno nekakvu logističku podršku i grade, turističke zajednice, ali operativno to vjerojatno većinom sve sami radite.
8: Operativno imamo svu sreću da stvarno ljudi su prepoznali odavno to što mi radimo i stvarno imamo jako puno pomoći. Znači jako puno imamo sponzora koji dođu, imamo sponzora koji nam pomoglo, ne znam, sad u nekom piću ili financijski, ali imamo i sponzora koji stvarno nam dođu, stvarno tamo za suču rukave dođu nam pomoći.
7: Pokosite ono, da, svaki
8: čas. Nas ima 50-ak ovaj ljudi u članova aktivnih u klubu, imamo sigurno još toliko ljudi koji podržavaju sam klub, pa su stalno sa nama, imamo još sigurno 100-tinjak ljudi koji nam tamo, ovaj, kažem, dođu jednostavno pomoći svaku godinu i njima je to tamo raditi sa nama, jesti sa nama, spavati, čuvati samu lokaciju, to im je ovaj događaj godine, jer je to sigurno je to, mislim, naporno je, ali je i jedan osjećaj ovaj druženja i pripadnosti i ne znam, onako, to nam to bude, budemo umorni, ali ovaj, onako lijepo umorni.
7: Lijepo, lijepo. Evo će da možda još malo naši slušatelji, odnosno Puležani, da čuju kako to zapravo izgleda i kada vi krenete u opću organizaciju, ili to ono kako se često kaže, kako završi ovo godišnje, već ono, 15.9. krenemo kemijat, šta ćemo za sljedeću godinu. Sigurno organizacijski tako nekako to i bude, ali kad treba zapravo to početi čistiti, koliko to već vi od prvog kolovoza to već ste u kombinacijama?
8: Kako koje godine? Znači organizacija što se tiče ove na papiru i iz ureda, to smo već počeli za 30. prije jedno par mjeseci.
7: Ipak,
8: je, da. Da, jer da, treba to ovaj, puno tu posla i mora se to vremenski na vrijeme napraviti. A što se tiče samog na terenu, kako koje godine? Ponekad budemo i neki vikend prije se nešto, jedan dio pripremi, ovaj, ali ajmo reći 15 dana prije i jedno 5-6 dana poslije to traje. Aha. Što se tiče samih ono baš pravih radova gdje se stvarno zapne. Skoro a ovih sitnih radova ima i prije. Ne?
7: Tako. Super, super. Ok, sljedeća godina je 30. To nam daje jednu veliku obljetnicu i nekakav znak da sigurno ne mislite posustati te 30. Ili tako, to sad držat ćete dokle god vam zdravlje dozvoljava, jel da?
8: A vidit ćemo, nadamo se da ćemo održati jer puno je tu faktora, počevši od lokacije, počevši od same organizacije, od financija, od ne znam, situacija u zemlji i svijetu, svega tu ga ima, znači što treba obratiti pozornost. Recimo one 3 godine nas je korona prekinula, pa nismo imali te 3 godine, tako da ne znamo šta nam budućnost nosi, ali kao što sam rekao, mi želimo to, kako smo ovih 30 godina organizirali, želimo i dalje, imamo i mlađih ljudi u klubu, naravno, za koje se nadam da će to nastaviti kad mi ne budemo više mogli. I to je to, ne, što se toga tiče. Mislim da nam da li će to biti veća, manja, na Valelungi ili negdje drugdje, ne znamo, ali imamo planove da se to nastavi.
7: Lijepo, a vi ste Edi od prvog dana u klubu?
8: Jesam, ja sam od prvog dana, prva manifestacija je bila 95. godine, imala je ona svoj put, znači mijenjalo se ime, mijenjali su se nekakve organizacijske kombinacije, ali bila je od prvoga dana organizacije našeg kluba i prva je bila 95. u Šijanskoj šumi, znači prije više od 30 godina, sada je 29. zbog toga što smo imali 3 godine pauzu zbog korone, ali evo više od 30 godina. Ja sam od prvog dana u klubu, znači jedan od osnivača i evo od 97. sam predsjednik kluba, prije toga sam bio 2 godine potpredsjednik. Imam dobar staž, ja mislim i za sebe.
7: Jel vam dosta, ste se umorili?
8: Ma nije, kad vidim kakvu dobru ekipu imam oko sebe i kakve ljude i to je uživanje raditi. Tako da, evo, super, još uvijek sam pun forte.
7: Svaka čast. Edi Ljubić, ovo, kako ste znali i prethodnih godina, reći vama vrijeme ko vrijeme i ne znači puno. Čak i ako malo, kada ljudi svi dođu, ako bude malo vlage, malo kišice, neće se to drastično utjecati na program. Nadam se da će se svi koncerti održati, jer su zaista fantastični i da će svi otići iz Pule prepuni dobrih dojmova, kako to i prethodni skoro 30 puta je bilo. Tako da evo, vjerujem da će ove godine biti super.
8: Pa da, imamo velike šatore u gostiteljstvu tamo, tako ako padne koja kap kiše, sigurno neće se desiti ništa dramatično. Imamo pripremljenu jednu malu pozornicu u šatoru, ako slučajno na ovoj velikoj se ne može održati, ali kažem, za sada je prognoza super.
7: Da.
8: Mislim da će sve biti po kako treba biti. Možda evo bi spomenuo i rekli smo za sljedeći četvrtak, htio bih spomenuti bendove koji će biti u subotu.
7: Apsolutno,
8: izuzetni. U subotu glavni band Strange Kind of Woman, to je jedini ženski tribute band Deep Purple u Europi. Ture su, tri su iz Italije, jedna iz Londona, jedna iz Pariza, onako jedno međunarodna ekipa koja ima se i prilike pogledati, to je stvarno onako vrijedno vrijedno toga da se dođe, da se pogleda šta cure znaju. Osim toga imamo recimo imamo našu Arte Saviju koja je bend u Uspodu iz Rovinja, imamo tribute u Guns N' Roses u subotu, imamo i custom show, što smo ga spomenuli, imamo stunt show i all timer meeting. A u petak, mi malo idemo nazad, ali nema veze. A u petak imamo Bosak i Second Hand Band, LSPL i Freddy's Friend, 3 benda i isto stunt show. Tako da, evo, programa ima koliko treba, bit će puno štandova na kojim će se moći nabaviti neki dijelovi opreme i nešto što se inače kod nas pripremamo velika parkirališta, očistili smo dodatno i put sa mandrača, znači za 15 minuta se može doći sa kulske rive i na noge na Valelungu. Dakle, pokušavamo napraviti sve da naši gostima bude udobno i da imaju, da kad dođu kuće za naše manifestacije, da imaju pozitivna iskustva i što se tiče glazbe i što se tiče ostale ponude.
7: Ma, apsolutno ludilo. Edi Ljubić, evo, zaista zahvale i čestitke ovako već unaprijed. Vjerujem da neću džinksat, da će to stvarno biti fantastično i da će svi stvarno biti prezadovoljni kako ste ove godine organizirali ovaj veliki bike susret. Vama hvala na vremenu i puno uspjeha i u nastavku.
8: Hvala vama što nas pratite već dugi niz godina i više informacija o samom dolasku programu možete naći na našoj stranici crashabikeweek.com ili na društvenim mrežama.
7: Pratit ćemo vas svaki dan, sve ćemo mi pratiti što se događa. Edi Ljubić, lijepi pozdrav, hvala puno.
8: Hvala, pozdrav.

0: Taman.
1: Jesi zaključio.
0: Zaključio
1: samo da zaključim.
0: Evo, zaključio sam priču o bajkerima koji nam kreću stvarno sa super, super programom već sutra. Vrijeme je dobro i obećao sam, odnosno obvezao sam se provjeriti koja je to točno trasa kuda kojem defile prolazi u subotu 29.8. u 16 sati sa Valelunge na Vodnjansku, pa na Tršćansku, Flavijevsku, Istarsku, Amfiteatarsku, ulicu Svetog Ivana, Riva, Flaciusova, Arsenalska, Tomasinijeva, Veruda, Krležina, Pina Budičina, Radićeva, Dobrilina, Laginjina, Đardini, Istarska, Flavijevska, Tršćanska, Vodnjanska, Valelunga.
1: Da se ljudi ne začude ako čuju buku, ne? Da, glasnu buku bajkera.
0: Jesi ikad bila ti na tim bajkerima, ali ono na motoru?
1: Jesam, na motoru. Nisam bila na motoru, nisam. Ja mislim, jednom u životu bila na motoru. Ali sam bila na manifestaciji više puta. Aha. I stvarno, evo, drago mi je da se ta manifestacija vratila. Neko vrijeme nije bilo.
0: Da, zbog korone tri godine.
1: Vratila, da. Tako je.
0: A šta misliš onima koji na skuteru dođu tamo?
1: Jesi to ti?
0: Ili riskiraju?
1: Jesi to ti?
0: Ne, ali kad sam bio dijete sam mislio, imao sam neku vespicu pa sam se lomio, oču, neću.
1: Gle, još je to ok, ja se naravno neću biti romobila.
0: A ne, eto.
1: Romobili stvarno nisu motori.
0: To moraš biti
1: hrabar.
0: Da. Evo da, program je stvarno jako dobar, nikad više bendova, veliki moto show, rock sajam, stand show, custom izložba, bogata gastro ponuda i defile koji smo upravo rekli. Glazbeni program predvodi Opća opasnost, ovaj put sa Zoranom Mišićem, ne sa Perom Galićem. Tu će biti europska tribute atrakcija Strange Kind of Woman band koje čine glazbenice sa žene iz Londona, Pariza i Udina i izvode najveće hitove grupe Deep Purple. Tako da, evo, to je samo jedan dio onoga što treba napomenuti. Naravno, sve možete naći na stranicama Twin Horna i uživati.
1: Pravi rock'n'roll, evo, pravi što bi se reklo. Pravi rock'n'roll u Puli, ja bih rekla iz cijeloga svijeta.
0: Da.
1: Gosti.
0: Je. Čako više regija, kaže Edi, i Europa bez greške, a čak malo i van Europe dolazi za ljudi, tako da stvarno
1: Eto, svi ste pozvani, a mi ćemo naravno to i pratiti, tako da bit ćete informirani.
0: Yes. Toliko u Parlofonu, idemo svirati. Hvala.
2: Parlofon.
3: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlofon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
2: Parlofon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
4: Parlofon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
9: Italunion.
10: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Summer on Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
2: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
3: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
1: U Europi je do sad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove iz kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Jučer je u Svet Vinčentu obilježeno 79 godina od mučeničke smrti blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika koji je 24. kolovoza 1947. godine ubijen u župnoj kući u Lanišću. Imao je 27 godina. Toga dana sudjelovao je u podjeli sakramenta svete potvrde. Nakon završetka obreda, skupina napadača nasilno je ušla u župnu kuću gdje je Bulešić ubijen ubodima nožem. Miroslav Bulešić je rođen je u Čabrunićima u župi Svet Vinčenat, bio je župnik u Baderni i Kampanaru, a potom podravnatelj i profesor u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Blaženim je proglašen 28. rujna 2013. godine u Pulskoj areni. Obilježavanje 79. godine od njegova mučeništva održano je jučer navečer u Svet Vinčentu, njegovoj rodnoj župi. Jedna od najuspješnijih njemačkih putopisnih emisija Wunderschön posvetila je Istri čak 90 minuta programa, predstavljajući milijunskoj publici njemačkog govornog područja raznolikost poluotoka od Kamenjaka, Pule, Brijuna preko Učke, Buzeta i Pazina do Poreća i Rovinja. Projekt je realiziran u suradnji s Istarskom turističkom zajednicom, a kroz Istru gledatelje vodi poznata njemačka televizijska voditeljica Stefani Miller Spira. Ukupna gledanost emisije u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj premašuje 5 milijuna gledatelja. Zbog najavljenog lošeg vremena izložba Oldtimera u Krnici, koja je inače bila zakazana za večeras, odgađa se za sutra 26. kolovoza. Uz izložbu vozila posjetitelje očekuje tradicionalni saman istarskih proizvoda gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odvijati na Krničkoj placi s početkom u 18 sati. Pretežno oblačno, povremeno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 90%, temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 22 stupnja. More u Puli je 26. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. Češće u prvom dijelu dana, kažu meteorolozi, vozi i početkom poslije podneva. Moguće su nevere većinom prema otvorenom moru. Prema kraju dana ipak razvedravanje. Jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano, krajem dana i u noći u okretanju na sjeverni vjetar i na buru. Morat će biti malo do umjereno valovito, a temperatura danas najviše 27 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Kover, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Pjesma tjedna.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije. Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
3: Sommer auf Radio Pula.

0: Što povezuje kauč ostavljen u šumi i beton koji niče na svakom slobodnom komadu zemlje, Kaštijun, apartmane, parking, vječno prebacivanje odgovornosti i Ljubljanu? Jedan mladi, talentirani stand-up komičar, slash novinar, slash voditelj, slash jedan zaista specifičan čovjek. Na telefonskoj liniji je Matija Stojanović, jel se čujemo?
1: Je, čujemo se. Ćao Nikolaj!
0: Pa dobar ti dan Matijas, kako smo?
1: Dobar dan, evo odlično, javljamo se tu iz relativno polu kišne, polu sunčane Ljubljane.
0: Aha.
1: Mijenjamo se vrijeme na svaki 15 minuta, ali u redu je.
0: U redu je. Da, već si sad jedno duže vrijeme sa ljubljanskom adresom, ali zapravo rođeni Prevanturac, reklo bi se čovjek iz kvarta. Kako si se privikao na tu promjenu lokacije, vremena, uvjeta, prostora, ljudi, atmosfere, pošalice, šege, šale?
1: Pa, nešto puno je fora koja je, ako kreneš prevoditi iz hrvatskog na slovenski, onda prestanu biti smiješne.
0: Aha, kužim.
1: A što se tiče nekih ostalih stvari, pa navikne se čovjek. Evo, tamo sad već ovdje si, u Sloveniji si uvijek Čefur, dole si Janez.
0: Nikad dobro, nikad ne valja.
1: Nikad dobro, nikad nije niko zadovoljan. Ali... Šta je tu je.
0: Drago mi je da evo još uvijek si aktivan i na našem području, osobito ovdje u ovom našem lokalnom na potezu Premantura Pula. Jednako tako ćeš u tom kontekstu održati jedan vrlo interesantan stand-up. I to kada? Krajem ovog tjedna, 28. kolovoz, je li tako?
1: Tako je, 28. kolovoz, u 21.30, ako se ne varam.
0: Je, imaš neku dobru suradnju sa Zelenom Istrom. Ko je tu pokrenuo priču? Ti si osjetljiv, a znam da jesi osjetljiv, na očuvanje okoliša. Oni su tebe zvali, našli ste tu neku zajedničku točku i rekli, pa šta ne bi mi to sve skupa pretvorili jedan ovako ozbiljan zabavni stand-up, je li tako to nekako išlo? Ili?
1: Pa tako nekako je i bilo, da. Oni su mene kontaktirali, rekli su mi da imaju ideju da bi napravili nekakav stand-up. Ja sam rekao da može, onda smo mi rekli da bi oni temu očuvanja okoliša, odnosno smeća i svega onoga što čime se mi ono, najviše susrećemo u Istri, pogotovo u južnom dijelu. Jedna sam ja, ono, ne mogu reći, malo sam bio skeptičan, jer inače kad radim nešto svoje, nešto autorsko, nešto što meni padne na pamet, nisam nikad radio nešto na konkretnu temu, na želju nekog drugog. I nisam bio siguran da li bi to radio ili ne bi radio, no poslije kad sam malo počeo razmišljati, takav je apsurd u stvari.
0: Pisalo se samo od sebe, se pisalo.
1: Ja mislim da krenulo se samo od sebe pisati. I mogu reći da nije bilo teško, mislim, bilo bi smiješno kad ne bi bilo žalosno, a isto tako bilo bi...
0: I obrnuto, da.
1: Ne bi bilo
0: žalosno
1: smiješno,
0: je koliko je smiješno. Da. Teme su dakle i glomazni otpad i divlja odlagališta i neugodni mirisi, naravno Kaštijun, betonizacija, manjak zelenila, apartmanizacija, bespravna gradnja, problem parkinga i ovo kako je na kraju rečeno dobro poznato prebacivanje odgovornosti s jedne institucije na drugu. I uvijek je na kraju kriv mali čovjek, jel da?
1: Tako je. I institucije koje ne rade svoj posao, što je to najpoznatija rečenica bila uvijek.
0: Uvijek, da.
1: Da i ona... Ja nikad nisam ni znao koje su to institucije, ali ja uvijek...
0: I važno je da ne znaš, smisao je da ne znaš.
1: Nije važno, to je isto kao u utakmici kad je sudija na kraju...
0: Da.
1: A niti ne znamo čovjeka, niti ništa, čovjek nije ni sudio možda taj dan.
0: Istina. Da, to su čuvena dva komentara. Institucije ne krade svoje posao i sljedeća dva tjedna su ključna, ali tako, otprilike jedna.
1: Sljedeća dva tjedna su ključna, apsolutno.
0: Tako je. Ti si trenutno u Ljubljani, djelatnik si radija i televizije Aktual i vrlo uspješan u svemu što radiš. Vidiš li se i dalje na toj lokaciji, je li to sad privremeno za Vajk?
1: Pa, znaš kako, za Vajk mi uvijek zvuči nekako predugo.
0: Tako zato ste još nisi oženio ili?
1: Da. Jer zbog te rečenice. U dobro i zludog vas smrt ne rastavi, ako me rastavlje ti što hoćeš. Sad baš, ajde mi, ima neka ova jeftinija verzija, ova kraća.
0: Kuži, ma jesi li možda dok si u Ljubljani...
1: Dok nas isto... druga ne rastavi.
0: Donos, neka druga ne raste, tako je. Ono, ako se ovoli čovjek predstaviti, to je moja prva supruga. Da, pa nikad tako da se zna da uvijek ima prostora za dalje. A jesi li koji stand-up održao i u Sloveniji?
1: Iskren ću biti da samo jedan. Samo jedan. Jer tek kad sam došao na početku mi je bilo stvarno teško stand up imati na slovenskom, jer ja sam sve neke svoje materijale koje sam imao od prije pokušao prevest na slovenski i onda to, kao što sam rekao, uopće nije ono ispalo smiješno, jer oni, ne, neću reći da imaju drugi smisao za humor, ali stvarno, kako bi ti rekao, šale i pošalice ne zvuče isto na slovenskom i na hrvatskom. I ja sam to onda krenuo nešto prevodit kao na neki slovenski, onda je to bilo nekako u prvoj polovici stand-upa malo čudno i kad sam vidio da toga nema...
0: Si počeo na hrvatskom, je bilo sve...
1: Hrvatski pričati, je bilo sve super. Da. Tako da, uopće se više ne trudim sa slovenski nešto pričati, jedino ovdje u eteru kad jesam to jer moram, a ovo drugo... Ma i onako sve ovo naš narod tu po ulici, niko slovenski ne priča. Apsolutno se osjećaš kao da si... Skoro pa bi rekao doma, evo.
0: Bravo, bravo, odlično. Jako mi je drago o tome tako. Matija Stojanović održati će stand-up 28. kolovoza u Art Parku društvenog centra Rojice na temu beton, smeće i malo mora. Sve ponukan programom, idejom Zelene Istre, da jednostavno se progovori o nekakvim zaista, evo, tužnim, a zapravo smiješnim situacijama koje nas okružuju i ne samo ove sezone, nego već godinama je tome tako. Pa onda, evo, Matijas je poznat po tome da iz najtežih situacija zna izvući nešto lijepo i veselo, pa ne dvojim da će tako to uspjeti i preokrenuti ovu crnu priču u nešto zeleno i veselo i lijepo. I Matijas, hvala ti na tome.
1: Hvala tebi, Nikola, hvala Radio Pula. Ja bih samo svima još rekao, ako imate neke glomazan otpad doma, neke kaučeve i to, nemojte nositi, imamo mi tamo stolice, ne treba ništa, jer to poslije ostare pa niko ne pokupi.
0: Aha,
1: a ja
0: tamo
1: znam
0: će
1: kako
0: biti.
1: Je, s honorarom morat ću ja na kraju skupljati. Hvala još jednom. I šta drugo da vam kažem, vidimo se 28.
0: Petak, 21.30. A mislim da bi mogao, znaš.
1: Da,
0: izda bi mogao. Ako mi pošalješ jednu porukicu, ono baš samo za mene, da ne bude ovako javno,
1: baš,
0: onda,
1: ću... ovako javno, okay,
0: onda će me, to će me prelomiti.
1: Eto, hvala. Hvala.
0: I to na slovensko, molim te.
1: Slovensko.
0: Lijepi pozdrav na cijelu
1: ekipu.
0: Sjevi, tako je.
1: Pozdrav.
0: Bravo, Matijas, hvala ti puno. Ćao. Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput zna.

0: pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Osim što smo vas pozvali na odličan stand-up ovoga petka, Beton smeće i malo mora, Matijas Stojanović u Art Parku Rojc. Zovemo vas još prije na jedan fantastičan koncert, točnije sutra već, 26. kolovoza u 20.30 na otvorenom vrtnom prostoru Gradskoj radionici u Puli. Koncert ozbiljnog, sad, jel to sad više mladi pulski band, ne znam, nakon toliko godina rada, već su zaista etablirani, barem na našoj sceni, rock band Krakatoa. Ja pozdravljam na telefonskoj liniji Jakova Poropata. Nadam se dobro čujemo, Jakove, dobar dan.
1: Čujemo se odlično, dobar dan.
0: Poštovanje, poštovanje. Jesam li dobro rekao da više niste baš neki klinci? Skupilo se tu godina i svirke, jel da?
1: Pa mislim da kad se pita, onako uvijek je dobro osjećaj biti mlad, ne?
0: To da.
1: Zadržati taj pridjev. Ali da, sviramo već tri godine.
0: Da, ovo je treća, četvrta godina. Da, bravo, bravo. Jeste li, osjećate da ste sazreli u te tri godine?
1: Apsolutno. Pa ima tu iskustva raditi u tako jednom bendu, u jednoj cjelini, razmjena ideja i argumenata, protiv argumenata, i to se stvarno pojača i nauči puno, da.
0: Bravo. Što se promijenilo u vašem glazbenom izričaju? Ovo si mi malo rekao kao ljudi, kao tim, i to je super, kao muzičari, kao onaj konačni proizvod. Što Krakatoa drugačije danas čini nego li je to radilo na svojim počecima? Pretpostavljam da ste više zadovoljni s onime kako danas zvučite nego li je to bilo u startu, to je nekako logično, jel da?
1: Pa svakako, da, logično. Pa kao band uvijek smo tražili neka svrha, mora doći od negdje, neka sveukupna ideja šta želimo mi značiti nekome, i to smo u početku tražili u našoj glazbi, u našem izričaju, i to se razvijalo kroz vrijeme. Da, prvo smo tražili naš neki žanr, pa smo možda odustali od te ideje žanra kao takvog, a isto je puno razlika u procesu kako radimo pjesme. Sad je stvarno smo sve više naučili kako, sve bolje naučili kako surađivati kao cjelina, razminivati ideje i ne se preosobno
0: pametno.
1: Ideja ne prođe.
0: Tako je, to je to. To je jako zdrav stav. Jako zdrav stav, i to čovjeka i kako bi rekao, definira u konačnici i oblikuje, i to je jako važno za sve kasnije u životu shvatiti da nije svaki tvoj stav, ako se neko s time ne slaže, da ne treba sad vaditi noževe i ne znam kako na to reagirati.
1: Pa da, treba to. Slušati.
0: Tako je, baš to, slušati i zajedno se nekako razvijati. Kako ste osmislili vaš nastup sutra? Krećete oko 20:30. Budi ljubazan da mi malo te točno pojasni gdje je taj vrtni prostor u Gradskoj radionici, gdje bi to bilo?
1: Znači, to je Stoja, ona cesta, znači ulica Ljudevita Postavskog, to je taj jedan prostor, znači to je ta gradska radionica, tamo su vrata, ulaz uz ulicu, i onda unutra je taj jedan predivan prostor, već smo svirali tamo prije dvije godine. I stvarno je jedna unikatna atmosfera, nije nešto što bi čovjek očekivao od rock koncerta, ali mislim da je baš zato super, zato što ima tako taj nekonvencionalni prostor di je onako stvarno okružen si prirodom i nekako je
0: bomba.
1: Koliko god bi rekao čovjek da nije prikladno uz našu muziku, ja mislim da je baš to prikladno.
0: Bravo, bravo. I publiku očekuje 70, 80, 90 minuta vaše autorske glazbe, ili kako ste to predvidjeli?
1: Pa tako nešto, da, oko 70 i nekoliko obrada, ali mi to volimo onako zamiješati i samo da teče onako, teče. Šta se desi, to je nama nekako
0: najdraža. Odličan stav, neka. Drago mi da ste ovako, imam dojam, opušteni, nenametljivi, sve je cool, nema potrebe za nervozom i tako, to je.
1: Super to priča.
0: Evo, ti si gitarista u bendu, reci tko je još u bendu, za slušatelje koji eventualno ne znaju, tko je Krakatoa.
1: Tako je, ovim putem ih i pozdravljam, dakle Dora Jovanović na vokalima, Mate Doltrame Belke na basu i Lukas Kajsinkopan na bubljevima.
0: I Jakov Poropat gitara. S Jakovom upravo razgovaramo. Jakove, ti si gitarista od Krakatoe ili si i prije toga već imao neke svoje ovako glazbene uplive?
1: Pa glazbene uplive sam, pa na taj način nisam imao, išao sam osim toga u glazbenu školu, prve tri godine.
0: Znači, ovo je prvi ovako jedan timski rad tvoj u tvojoj... Bravo. Ok. Meni se čini da ovo što vi radite, evo i malo prije sam sa Dorom razgovarao, ona je malo bila u gužbi pa ju nismo uspjeli dobiti. Evo sad s tobom pričam, vidim da imate stvarno neku super dragu energiju i svi koji vas poznaju. Ja vas, nažalost, uživo nisam slušao. Ja sam vidio jako puno što vi radite, i ali ovo bi mogla možda biti prilika i da vas uživo poslušam, jer zaista imam dojam da radite krasne stvari. Daj mi samo reci možda još riječ dvije, kad snimate vlastitu glazbu, je li taj proces snimanja nešto što vas veseli, što vas raduje, ili taj dio predstavlja neki ono, e sad moramo biti stvarno ozbiljni?
1: Pa ne, veseli nas jako, uzbuđuje nas i planiramo velike stvari, mislim, treba to sve snimiti i ostvariti, ali želimo te naše pjesme koje se razvijaju zapravo s nama u već godinama.
0: I kroz svirke, naravno, da.
1: Da, želimo ih razviti, da smo 100% sigurni da je to nešto što želimo snimiti, i to je zapravo taj zabavni proces, pokušati, pogriješiti, pokušati ponovo, i tako to je.
0: Super. I sviđa mi se ova rečenica u vašoj najavi. Ovaj bend nosi naziv po isto imenom vulkanu Krakatoa, čija eksplozija jedna od najjačih vulkanskih eksplozija u povijesti, i navješćuje što možemo očekivati od ovog nastupa. Vulkan energije, čija erupcija snažnog zvuka će vas zasigurno pokrenuti. Fantastična najava. Krakatoa sutra u 20:30 na otvorenom vrtnom prostoru gradskoj radionici. Ulaz je za slobodan za sve posjetitelje. Jakov Poropat, hvala ti puno na javljanju. Želim vam puno uspjeha. Mi u nastavku i slušamo jedan dan, samo jedan dan Krakatoa, i vidimo se sutra na stoji.
1: Hvala vam.
0: Ćao.
1: Hvala vam. Bok. Ćao, bok.

0: Diskanto je altro, dvoglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.

0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plavaća rolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.

Vatra, Detour, Pavel Majales kaže živećemo doživotno ili ti taman do smrti. Lijepa jedna ovako pozitivna priča, zdrava jedna priča, taman danas evo u utorak u 11 sati 24 minute. Nešto smo već spominjali, sutra će, trebalo je biti danas, ali evo zbog lošeg vremena, sutra će u općini Marčana u srijedu dakle održati zadnji ljetni saman istarskih proizvoda. Tradicionalno tjedno okupljanje lokalnih proizvođača, posjetitelja i kupaca na Krničkoj placi. Saman su činile ljetne glazbene večeri skroz od kraja lipnja pa evo do ove srijede i nudile su, odnosno predstavljale su što destinacija kao Marčana najizvornije nudi. To su prije svega dobri ljudi, izvrsni domaći proizvodi, ručno rađeni suveniri, rukotvorine, obilje pozitive, druženja i smijeha. Evo posljednje izdanje ovog ljetnog samanja nosi jedan retro predznak. Od prepoznatljive glazbe DJ Fankovića iz Gruboteke do frizura i dres koda sudionika, sve to sjedinjeno sa drugim susretom oldtimera. Očekuje se 70-ak atraktivnih, ulaštenih, povijesnih auto i moto primjeraka koji će zablistati na placi i privući ljubitelje old fashion stila. Retro party počinje u 18 sutra, a uz oldtimere okupit će se 20-ak lokalnih proizvođača istarskih delicija i na nekoliko sati trgu u Krni podariti duh i atmosferu nekih prošlih vremena. Naravno, za vrijeme pripreme i trajanja same manifestacije, trg u Krnici bit će zatvoren za promet od 1 poslije podne do ponoći. Vrijedi to potrpiti, jer takav program, nažalost, samo jedan po godišnje vidimo. Ovaj put se zaista evo, na neki način poklapa i sa Bike Weekom koji počinje također sutra, pa tamo će isto biti nekakvih, doduše ne retro primjeraka, nego čuli smo dosta onako nabrijanih, skupih, eksplozivnih motora, a na ovom retro partiju bit će svega. Prije svega autiju retro, ali vjerojatno i neki moto primjerak. Dakle, sutra od 18, Krnica, place to be.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

otwartym klucze od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo

0: Diskanto je altro. Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20. 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici. Glazba kao prikaz naše baštine.
1: Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi. Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Za sam kraj poljsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Još jedan put ćemo pozdraviti Danilu Vlašić. Dobar vam dan, Danila.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pulem.
1: Oprao nas je dobro sinoć, jel da?
2: Je, evo ga, krenula taj kišni val sa promjenom strujanja i dolaskom nešto hladnjega, ali najvažnije vlažnjega zraka, na ustvari zagrijanu morsku i kopnenu površinu. I sada, evo, na dijelu područja, pogotovo na dijelu Kvarnerskih otoka i južnje od Pule, imamo jedan dosta izraženi oblačni sustav, imam pljuskova, grmljavine, u stvari ona prava nevera. A nad istarskim samim područjem je ipak, možemo reći, pretežno oblačno, tu i tamo neka zraka sunca proviri i pada isto nešto malo kiše, no kako dan bude odmicao kraju situacije. Na jugu Istre ima i malo jačega vjetra upravo zbog razvoja ovog sustava koji se nalazi nešto južnije od samog istarskog poluotoka. Mora u tim prilikama malo da umjereno valovito, a vidljivost je na većem dijelu područja ipak dobra, negdje oko 20 km, no prema otvorenom moru, odnosno na otvorenom moru, je smanjena na manje od 5 zbog kiše. Temperatura zraka u Puli u 11 sati je iznosila 24 Celzijeva stupnja, a tlak zraka na srednju razinu mora iznosi 1011, relativna vlažnost je 80%, a temperatura mora u Puli više od temperature zraka 27 Celzijevih stupnjeva. Ostale temperature zraka u 11 sati, Pazini, Vransko jezero na Cresu 22 Celzijeva stupnja, Crkvenica, Malo Lošinj, Krk, aerodrom Senset, Ivana Pučini 24, te Porer, Rab i Rijeka 25 Celzijevih stupnjeva. Dakle, danas ostajemo ispod 30 na većini postaja, što je zaista, evo, bilo do sada dva puta u ovome kolovozu, ali već sutra temperatura zraka se ponovno približava poznatim vrijednostima od 30 Celzijevih stupnjeva. Danas u nastavku dana bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Još u početku poslije podneva više oblaka, a kako dan bude odmicao kraju sve manje i manje, no povremeno, još pogotovo tijekom poslije podneva, vidit će kiše, pljuskova s grmljavinom koji još mogu biti sada sredinom dana i izraženi. Na otvorenom moru i dalje mjestimice nevere kao što je to i sada, ali prema kraju dana onda stabilizacija. Jugo slabo do umjereno, ponegdje je pojačano, a onda krajem dana i u noći će lagano okretati na slabu buru i sjeverni vjetar. Mora tim prilikama malo da umjereno valovito. Temperatura zraka još malo više, ovisi toga koliko se sunce uspije probiti kroz ove oblake, ali ipak ispod 30. Sutra u srijedu bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana uz razvoj oblaka na području Učke, Čičarije uz granicu sa Slovenijom te unutrašnjosti Istre moguće je kiša ili čak i pljusak sa grmljavinom. Dakle, sredinom dana i tijekom poslije podneva puhat će uglavnom slab, ponegdje tek do umjeren sjeverni vjetar i bura. U četvrtak također za sada slične vremenske prilike, s time da će temperatura zraka porasti kao i u petak, a rekli smo o vremenu za vikend više nakon što nas prođe ovaj prvi kišni val koji nas hvata, i onda ćemo sutra već malo bolje znati kakav će biti vikend, no za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku. Možda može biti nešto malo ovih poslijepodnevnih nestabilnosti, ali i dalje možemo reći ljeto je u punome jeku, ko ona starinska ljeta, kada bi sredinom dana palo malo kiše, onda do na večer osvježilo. Evo tako nekako čini nam se da će biti za vikend, ako i dalje možemo reći i temperatura mora i temperatura zraka kao da smo negdje pa još onako pri početku kolovoza u nekom drugom klimatološkom razdoblju.
1: Jasno, jasno. Hvala vam, Danijela. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav. Ćao, čao, živjeli. Radio Pula.
3: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te na dionici između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok, na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale. Pojačanje promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: baš je sjela ovaj Josipa za kraj današnje šihte. Eto, hvala vam što ste bili s nama tijekom ovoga jutra, pa jedno onako kišovito, oblačno, pa malo sunčano, eto, svega svačega jutros. Čuli smo meteorologe,
1: i prognozu,
0: i oni su jadni već zbunjeni.
1: Sad smo se u fazu kad nećemo znati tako puno unaprijed.
0: Istina. Nikola, hvala ti na druženju, hvala je Ediju Koleru, u ovom sastavu, barem 2/3 ovog sastava bit će s vama i idućeg utorka, a točno u podnesu vijesti, evo, predlažem da ostanu naši slušatelji s nama.
1: Najmudrije što mogu učiniti. Hvala na pažnji.
0: Do slušanja, bok.
1: Ćao.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
2: Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
1: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stari muškarac na respiratoru je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog samo slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
1: U Europi je do sad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Postala je poznata javnosti nakon velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je zajedno s majkom vatrogasce i policajce nazvala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja službenoj osobi. Prema optužnici, Ana Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te je zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Optužbe je odbacila. Ponavljač prometnih prekršaja bježao policiji bez položenog vozačkog ispita, odnosno bez vozačke dozvole, odbio je testiranja, a imao je i sjekiru u autu. Policija će predložiti sudu izricanje kazne zatvora u trajanju od 120 dana, novčane kazne u iznosu od 4.900 eura i trajno oduzimanje vozila. Kako je danas naime izvijestila policija, dogodilo se to prekjučer poslije podne u Gajevoj ulici u Puli. Policija je pokušala zaustaviti automobil pulske registracije, upravljao je njime 41-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. Utvrđeno je kako su na automobilu koji je vozio nepripadajuće registarske oznake, odnosno pločice, a da je vozilu istekla prometna dozvola. U vozilu su se nalazili i plastični pištolj i sjekira, a budući da je sjekira bila vidljiva drugim osobama, protiv muškarca slijedi i pokretanje prekršajnog postupka. Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu, predložit će izricanje kazne zatvora u trajanju od 120 dana i novčanu kaznu, kao što sam rekla, od 4.900 eura, kao i trajno oduzimanje vozila. Začarani Jadran nova je ilustracija knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića koja će biti predstavljena sutra u zajednici Italijana Circolo u Puli s početkom u 21 sat. Knjiga je objavljena u sklopu projekta Sokrat koji provodi Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Autor je diplomirao na odsjeku za animirani film i nove medije na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti uz priznanje najboljeg diplomanta. Za svoje ilustracije i animirane filmove dobio brojne nagrade i priznanja, ujedno je i umjetnički direktor festivala zaboravljenih narodnih priča i predaja Perun Fest. U sklopu programa Glazba i grad večera zadnja u ciklusu ljetnih večeri na Pulskom forumu nastupit će ansambl E4 koji djeluje u sastavu Udruge Puhočki orkestar grada Pule i Klapa Teranke. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad, a početak je u 21 sat. Pretežno je oblačno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost je 80%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, u Puli 24 stupnja, more u Puli je 26. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, povremeno s kišom i pljuskovima, moguće su nevere, prema kraju dana razvedravanje. Jugo slabo do umjereno, krajem dana sjeverni vjetar i bura, a more malo do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026, alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.

0: kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Plavi val.

Lijepo se mi ljuljamo na najstarijoj emisiji na Radio Puli, dakle Plavome valu. 12 sati 11 minuta je. Emisiju će danas realizirati za tonskim pultom Vincent Tereš. Glazbu i ovaj put bira Čedomir Mošnja, hvala, tako treba. Ja sam Dorina Tikvicki, naravno imamo razgovor, imamo gosti, imamo teme, nadam se i zanimljive, pa ostanite s nama sve do 13 sati. Dobro nam došli. Ali prije svih tema, evo jednog najfriškijeg izvješća, naime kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji, uzorkovanje koje je obavljano od 11. do 21. kolovoza ove godine. Provelo se je dakle po sedmi put i to na plažama u Istri. Uzorkovano je ukupno more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom toga bilježi se i temperatura zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 24 do 29,5 stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 24 do 33 stupnja. A na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 221 mjernoj točki, odnosno u 99,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na samo jednoj mjernoj točki, i to na prostoru Tar-Vabriga, odnosno Tarskoj vali, odnosno u 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje. Sukladno odredbi članka 5 uredbe o uzorcima mora, određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se i meteorološki uvjeti, temperatura mora te njena slanost, kao i vidljivo onečišćenje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom. Dobro je obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom, a zadovoljavajuće žutom bojom. Dakle, po ovom zadnjem ispitivanju očito možemo biti zadovoljni kakvoćom mora. Slobodno se kupajte i za sobom ostavljajte čisto po mogućnosti. A sada evo i pjesme za dobrodošlicu svima vama na frekvencije Radio Pule. Vapori moje mladosti.

0: Za one koji vole zaranjati u povijest, skrenula bih rado pažnju na gostujuću izložbu o Viškoj bitci, koja je već postavljena u pomorskoj zbirci Galerijon Pulskog akvarijuma u zgradi na Pulskoj rivi, a koja će se službeno otvoriti u četvrtak 3. rujna. Ali vi je već naravno možete posjetiti, 3. rujna je samo njezino službeno otvaranje. Svakako bi vam preporučila, bila sam i osobno, zaista je prekrasno zaroniti u tu slavnu povijest. 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerijon ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa, te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Kustos pomorske zbirke Galerijon Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
1: Građe iz našeg fondusa, Red Italija, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italija, koji je isplivao odmah nakon bitke i lokalni ribarski komiže ga je uspio pecati. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod Austro-Ugarske mornarice, gospodin Tegetthoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenutoj Red Italija. Znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda. Svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetthoff je svim oficirima sa svih austro-ugarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe. Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo starudiju, staro drvo, samo željezo, ima nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
1: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. jedna od rijetkih koji je još u Hrvatskoj, galeriju nije uspio otkupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove. Ovo je jedna od prvih. Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo pisano dan nakon Viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS kadar koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila.
0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
2: Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto takvo slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

0: Pa svi nešto govore o lošim turističkim brojkama, međutim ne znam kako stojimo s morem, odnosno s plovidbom, to jest bolje rečeno sa prometom, putničkim prometom u našoj luci. Nismo to provjeravali cijelo ovo ljeto, tako jedan veliki minus, idemo saznati, samoj sebi naravno to dajem, idemo saznati sada od našeg Zorana Peruška, ajmo reći to tako, čovjeka zaduženog za odnose s javnošću i glasnogovornika Lučke uprave Pula. Dobro nam došli, gospodine Peruško.
1: Lijepi pozdrav Dorina vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Otkad nam se prostor radijski izmaknuo, a tome je stvarno dosta dugo, već 11. godina, s obale u središte grada, ne vidimo što nam se zbiva u luci. Nekad je bio dovoljan jedan pogled i gotovo smo sve znali, imali pod kontrolom. Kakva je trenutačno situacija, što je s putničkim prometom? Linijski promet znam, odnosno linijski brod od Pule do Zadra je tu i uredno vozi, čujem da je i dosta velika posjećenost.
1: Pa je, kad ste se preselili, čak i ja imam nešto malo više mira nego što sam ne imao ranije, dok ste bili ovdje bliže obali. A čuo sam da ste rekla prije kako ste svi žale na brojke turističke sezone, da turista ima što ima, da je ovako, da je onako, ali ja bih rekao u ovom pomorskom dijelu da je to otprilike na razini prošle godine. Znate i sama da uvijek to nekako razvrstavamo u nekoliko kategorija, u taj linijski promet, u taj promet kruzera i onih naših jahti koje nas posjećuju dužih od 30 metara. Pa onda kad to sve skupa pogledam, vidim da, ponavljam, ne zaostajemo za proteklom sezonom. Pa što se tiče samog linijskog prometa, i ove godine su navozila dva broda, znači Kilo, Lux i Anđela. Sad govorimo o podacima u kojima nemam još kolovoz, ali je srpanj je bio nešto malo jači od srpnja prošle godine, tako da smo do sada dosegli nekih 29.000 putnika. Ja vjerujem da ćemo, ako je kolovoz bio barem približno toliko dobar kao što je bio prošle godine, vjerujem da ćemo u tom dijelu preskočiti prošlogodišnje rezultate.
0: Ne moramo se previše brojki doticati, ali struktura gosti onako odokativno, što bi rekli, i ima, kažu, dosta domaćih gostiju, dakle domaći su napokon prihvatili ovu linijsku vezu.
1: Pa jesu, prihvatili su tu linijsku vezu, ja mislim da je sad vjerojatno lupio bez veze na pamet, ali mislim da je negdje 65-35 za domaće u smislu tih putovanja prema Zadru.
0: A kad govorimo o strancima, ko se krca na brod? Vjerojatno su u pitanju i jednodnevni izleti na naše otoke.
1: Najčešće su to jednodnevni izleti, ali nemam stvarno informaciju, su to Njemci česti, Mađari, Turci ili Rumuni.
0: Dakle, sve što ima u linijskom prometu od Pule do Zadra, što je sa ticanjem dvije jadranske obale?
1: Pa tamo na tom potezu nam vozi motorni brod Anđela i tu su nam rezultati nešto malo slabiji tijekom lipnja i srpnja bili u odnosu na prošlu godinu. U biti tijekom srpnja su bili nešto mrvicu nešto bolje, a tijekom lipnja nešto malo slabiji. E sad vidjet ćemo, taj brod će isto voziti još kroz kolovoz i rujan, ali ja očekujem otprilike na razini prošlogodišnjih rezultata da bi to trebalo na kraju biti.
0: Idemo malo do kruzera, ako možemo o njima govoriti, to su naravno uvijek manji brodovi kad govorimo o pristanju u Pulsku luku, imamo taj kapacitet koji imamo, možda je to i naša sreća, tko zna.
1: Pa da, možda je naša sreća, imamo znači tih kruzera koji kad bi uzeli u usporedbu Dubrovnik ili Rovinj ili nešto treće, ja osobno sam ipak malo zadovoljniji kad je situacija ovakva kako je, a da nije baš nešto pretjerano puno tih oko 5000 putnika. Ove godine je puno manje ticanja, gotovo pola manje, ali ponavljam, tu još uvijek nemamo kolovoz, a i nemamo, imat ćemo još nešto dolazaka tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca. Sad smo na nekih 1700-1800 putnika, tako da ja vjerujem da će, da će i taj dio biti na razini prošle godine. Što mislim da je za Pulu u ovom trenutku sada, kako stvari stoje, sasvim dovoljno.
0: Inače, sve češće, to i sami naravno znate i vidite, su nam naši jedriličarski klubovi skloni organizirati, ako niš drugo, ono start svojih regata u Pulskoj luci, jer je to lijepo i za one koji gledaju s obale. Pa se ipak te regate nekako moraju složiti sa uplovljavanjem i isplovljavanjem brodova i kruzera i jahti, jel to sve štima, kako se uopće to, jeli uopće sudjelujete u usklađivanju tih različitih potreba?
1: Pa u principu da, kolega voditelj Lučkog kontrolnog centra vodi računa o tome i onda u kontaktu sa organizatorom tih regatica u skladi, da ne bi bilo nekakvih problema u samom prometu plovila, tako da ponavljam, manje više to sve zaista pod kontrolom, držimo to pod kontrolom i ne dopuštamo da se dogode bilo kakve ekscesne situacije.
0: Evo, malo ćemo onda na te jahte baciti neko ljubomorno oko, bude stvarno sjajnih brodova, i imamo li koristi od njih?
1: Pa imamo, to ne mogu pričati o putnicima, jer to se radi o manje više nemamo podatke o broju putnika, nemamo podatke o tome tko se nalazi na tim brodovima, na tim jahtama dužim 30 metara, ali recimo ove godine je bilo 55, prošle godine 56, godinu prije toga 57, tako da smo tu negdje na tom nekom nivou iz godine u godinu na istom nivou. Tako da ponavljam, ok, Lučka uprava naravno ima stanovitu korist od toga, ali mislim da više koristi od toga ima grad, jer to su ipak ljudi koji izlaze van, koji nešto malo više i potroše, koji su možda malo i mučniji od onoga što se, od onih gostiju koji se skrivaju po kojekakvim apartmančićima i slično.
0: Jel su li to više manje uvijek iste jahte ili se i mijenjaju?
1: Mijenjaju se. Jahte se mijenjaju, ali ponavljam, tu zaista nemam nikakvih informacija.
0: Preciznih, dobro.
1: Da, tako nekako.
0: E pa dobro, i za kraj samo još jedno pitanje. Jedna zgrada od one planirane 4 na našoj obali, na Pulskoj rivi, je pri kraju. Kad će biti ukrcavanje u nju i podsjetite nas što će se u njoj nalaziti?
1: Pa ova zgrada koja je završena je data u koncesiju, odnosno ponude su pristigle, sad mislim da je čak i data u koncesiju, ali očekujemo da bi se to negdje kroz sljedeću godinu finaliziralo i to će biti ugostiteljsko-turistička djelatnost, znači mislim da će biti kafić dole u prizemlju, restoran gore na katu, a sad polako pripremamo dokumentaciju i uskoro krećemo sa gradnjom zgrade 2 u kojoj bi se smjestila Lučka uprava i svi ovi ostali faktori vezani za samo more, a nakon toga, znači sada smo vrlo blizu raspisivanja natječaja za zgradu 3 koja bi bila muzej mora, a što se tiče zgrade 4 o tom potom.
0: Da, pa ne treba sve u jednom trenutku se dogoditi, pa ne moramo sve u istom momentu niti saznati. Da, pada mi na pamet još samo jedna situacija nedavna, a to je bili su se malo uplašili, osobito vlasnici automobila koji su se parkirali na Mandraču od dizanja mora, međutim nije ipak bilo dramatično, o čemu se tu radilo, možemo li malo se vratiti?
1: Mi smo postali ljudi koji se plašimo pomalo.
0: Normalnih pojava, jel?
1: Znači, tako je. Znači, vi i ja smo negdje onako neka starija generacija i starija garda i na to gledamo onako kao nešto sasvim normalno, nešto što se zna dogoditi, ali ponavljam, postali smo onako prilično bojažljiva nacija.
0: Volimo senzacije, jeli?
1: Volimo senzacije, upravo tako.
0: Hvala vam lijepo na ovome dolasku u Plavi val i dobar posao i do kraja sezone i naravno u nastavku. Do slušanja.
1: Hvala vam, Antonina, do slušanja.

0: Plavi val.
1: Zašto ne u našem plavom valu govoriti i o knjigama, posebno ako ona recimo ima zanimljiv naslov, a to je Začarani Jadran. Nova knjiga Zdenka Bašića bit će predstavljena sutra u Pulskome Čirkolu, ali prije toga predstavit ćemo je mi u našem programu. Pa dobar dan gospodine Bašić, dobro nam došli.
2: E, dobar dan svima, evo ga, pozdrav.
1: Začarani Jadran, zašto začarani?
2: Aha, zašto začarani, da. Zbog toga što evo mi znamo da Jadran ovoga, zapravo puno slojeva povijesti se nataložilo i u moru i oko mora, ali imamo jedan taj predivan dio osim rimske povijesti i grčke koju poznajemo, slavenske mitologije koji je dosta ostao na neki način malo, možda i nepravedno zaboravljen, a definitivno daje notu ovom Jadranu da je začarana.
1: Dakle, ostajemo više na kopnu ili ćemo se spustiti na more, u podmorje, na obalu?
2: Jedno i drugo. Jedno i drugo, moja ideja, odnosno ideja, inicijalna ideja je bila Istarske županije zapravo kroz priče, kroz narodne predaje predstaviti kompletni jadranski bazen. Tako da tu se dotičemo i sljevnih voda, i podzemnih voda, podzemnih špilja, geomorfologije, same povijesti, povijesnih ličnosti i naravno mitoloških stvorenja kojima obiluju i mjesta i otoci.
1: Knjiga je inače objavljena u sklopu projekta Sokrat, pa možda malo o tom projektu ili ćemo iz tog odgovora saznati možda nešto i zašto je knjiga upravo takva kakva je?
2: Glavni cilj od Sokrata je zapravo održivi razvoj i spajanje kulture i turizma. To je ono što vam evo kao ja kao umjetnik mogu reći. Istarska županija će to sigurno znati puno više detalja i puno više će to predstaviti na samoj promociji. A ja sam dio, jedan mali dio toga jednog velikog projekta koji se sad završava u kolovozu na području Pule. Ova knjiga je namijenjena zapravo u tom kontekstu svima nama, i odraslima i malima, čak i onima starijima koji se sjećaju tih priča, baš zato da bi nas podsjetila, odnosno mi danas Jadranci poznamo kao lijepo plavo more, obično ga tako i nudimo, ali da bi nas podsjetila da on sadrži te priče, znači sve ono sakriveno što je ostalo iza, što je zapravo čudesno za ljude koji dolaze, koji se neki put po prvi put susreću sa Jadranom, da saznaju da mi imamo jednu bogatu kulturnu narodnu baštinu.
1: Da se ne zadrži sve na onom prvom pogledu koji je naravno očaravajući i začaravajući kad govorimo o Jadranu, barem s površine. Nažalost, kad malo razgrnemo, naići ćemo na što šta loše što valja popraviti i čega valja na kraju krajeva i biti svjestan.
2: Evo si doćemo i zadnje vrijeme, evo što se tiče voda, da mi jako lako zakapamo naše smeće u dubinu kao izvan očiju da bude skriveno, ali zapravo sve završi u to naše opet čudesno podzemlje koje isto ima svoju priču, koja je isto relativno nedavno otkrivena na svjetskim razinama. Mislim, mi danas imamo jedna najdubljih špilja, najdubljih jama, najširi podzemni sustav rijeka koji je ovoga stvarno evo fascinantan. Samo s te strane, a to je ostavilo veliki otisak u našim narodnim predajama.
1: Gospodine Bašiću, vi ste inače, evo, vidimo u vašem kurikulumu među ostalim, u Zagrebu diplomirao na odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti, a isto tako imate i priznanje najboljeg diplomanta, pa ste recimo za svoje ilustracije, animirane filmove dobili brojne nagrade i priznanja, i to od međunarodnih festivala pa do Porina. Dakle, što je i koji je to dio vaše u ovoj knjizi koji pripada vama? Što ste u knjizi radili vi?
2: Tu evo na neki način je zaokruženo kompletno moje bavljenje. Ja sam jedan, recimo s te jedne strane malo drugačiji umjetnik koji se bavi sa jako puno različitih i tehnika, jako puno različitih tema i medija. Ono što je svima jako zajedničko, a to je zapravo pripovjedanje. Meni je jako taj narativni koncept i sustav pripovjedanja jako blizak, i to je ono što me jako zanima od uvijek, i onda zapravo sve te medije, tehnike koristim zato da bi ispričao priču. U ovom slučaju ja i pišem i crtam i slikam i digitalno obrađujem. To su digitalni kolaži u kojima koristim i fotografije i makete i modele i često i kostime koje sam izradio. I tu je recimo na neki način jedan od glavnih glumaca, tako možemo reći u ovoj slikovnici, jedan stari jedrenjak koji je ujedno i vremeplov, koji se zove Nordung, koje sam evo recimo izrađivao baš specijalno za ovu knjigu, i to mi je bila nekakva ideja da imam glavnog glumca koji će se pojavljivati skoro na svakoj ilustraciji u knjizi.
1: Odlično, možemo li malo s vama sad proći tom knjigom, kako može, izgleda, koliko može, stranica da. Ima, dijelove i ostalo?
2: Pa knjiga je, evo, imam sreću, zapravo, pošto je podržana od Sokrata, mogla zaživjeti u jednom dosta raskošnom obliku, odnosno kroz 120 ilustriranih stranica. Knjiga prolazi kroz nekakva, recimo, tri poglavlja. U prvom poglavlju se dotičemo tema i priča slavenske mitologije vezane za vodu, na način kako je voda nastala, koji su to zapravo skriveni gospodari i stari bogovi koji su upravljali ovim morima, ovim vodama, čak u vrijeme i prije dolaska Rimljana, pa se tu malo dotičemo i te nekakve povijesti s Ilirima, i tu lagano ulazimo u drugi dio knjige koja objašnjava Jadran ne samo kroz mitologiju, nego i kroz povijest. Pa se tu i dotičemo nekakvih povijesnih ličnosti i nekakvih posebnih trenutaka koji su oblikovali samu povijest Jadrana. Da, tu sad tu je jako, jako široka tema, tu malo imamo i Venecije, naravno, kao kraljica Jadrana koja je dugo vremena dominirala Jadranom, ali isto tako imamo i Ilire, Rimljane, Grke koji su jako čvrsti, ovoga, taj isto jedan svojevrsni mitološki okvir dali ovom moru. I onda imamo zadnji dio knjige koji se bavi mitološkim bićima koji još dan danas, evo, neki stari none, nonići će se sigurno sjetiti i Štriga i Štriguna. Meni je bilo jako zanimljivo ne samo spominjati hrvatske, nego i malo ovak širje stvorenja koja su bila sva vezana za tu vodu. I koliko je to daleko išlo u konačnici, evo ga, čak i samo to ime Jadran, odnosno Adriatic, u svojem korijenu nosi to drevno ime voda. Adria je zapravo za naše Ilire bila naziv za vodu.
1: Aha, evo, kad govorimo o vodi, tu dotičemo onu dobru našu staru, voda nije more, odnosno more nije voda, a zapravo je voda. Pa
2: zapravo
1: onda,
2: je
1: li tako?
2: Je, u srži je stvarno voda.
1: Naravno da je. Je li bilo možda iznenađenja i za vas u pripremi ove knjige, bilo u kojem od spomenutih poglavlja?
2: Je. Bilo je puno iznenađenja i stvarno, evo ga, kad se baviš sa mitološkom temom, ja prvenstveno kao umjetnik, ja istražujem, ali sa svoje umjetničke razine, gdje za stvarno na neki način doživim da knjiga, odnosno priče, počinju pričati same sebe. Vidjet ćete, knjiga je jako zamišljena kao fantazmagorični putopis, tako da nema nekakvu ravnu narativnu liniju, nego se od čitatelja zahtijeva da postane svojevrsni istraživač. Tako da on zapravo kroz te različite kolaže i priče unutar knjige može stvarati nekakvu svoju zaključak ili svoju priču i onda upoznaje Jadran. Pa tak na taj način, evo ga, ono što je meni bilo fascinantno, mi imamo tog drevnog boga Velesa koji je bog vode, bog podzemlja, bog stoke, ujedno je bio gospodar, njegova najveća snaga je bila u potresu, što je naravno opet karakteristično za ovo trusno područje Jadrana. I neka mjesta još dan danas nosi njegovo ime, između ostalog Volovsko. A u Volovskom je recimo rođen naš Andrija Mohorovičić, koji je otkrio taj jedan ogroman sloj zemlje koji je zadužen za potrese. Pa evo, to su nekakve stvari koje se jako začarano podudaraju, što naravno može biti istina, ne mora biti istina, ali evo ga, ja se tu malo igram i sa takvim temama.
1: Odlično, mitologija je uvijek nekako, čini mi se, dobro, povijest je povijest i tu se što šta može mijenjati s obzirom na to da i ona često ovisi o pogledu i odnosno s koje pozicije ju gledate, ali nećemo u povijest ulaziti, to je doista široka i teška tema. Međutim, mitologija može biti itekako zabavna, kažete da mnogo toga još i danas nekako živi u predaji naših ljudi. Imate li možda vi neku svoju priču, neki mit na koji ste naišli, koji vas je osobito zaintrigirao?
2: Pa mislim, bilo je tu jako, jako puno, puno stvari, ali evo recimo meni su jedna od jako dragih stvorenja koje sam sad u istraživanju za ovu knjigu, na koje sam naišao, nisam ja prvi naravno naišao na njih, one su već dugo vremena pričao o njima, recimo viveri na području Dola na Braču, to su recimo stvorenja koja, evo, skoro se nigdje u ostatku slavenskog svijeta ne spominju, nigdje u ostatku drugog svijeta, specifični su baš za to određeno područje gdje je voda derala i stoljećima nanašala te određen tip špilja u kojima su i ljudi živjeli, zajedno sa tim mitskim pticama, viverima koje se pojavljaju, evo još dan danas kažu Bračani da ih susreću.
1: Aha. Divno. Eto, baš mi je drago da ih još uvijek susreću. Jer obično volimo kad neka naša bića, pogotovo recimo morska, shvatimo da su još tu, iako smo se uplašili da su nestala. Ajdemo za kraj malo zaroniti baš u more i u neke priče koje su isključivo morske, s obzirom da smo u emisiji koja se morem bavi.
2: Da, popularna nam je sad evo Odiseja od Nolana. Ima isto jedan jako zanimljiv kadar, to sad oni koji znaju će primijetiti u filmu, kada su sretne Odisej u filmu sirene, one su u magli na otoku, ali su u obliku sredozemnih medvjedica. Što je jako zanimljivo.
1: Kako ste znali što mislim kad sam spominjala bića koja su nestala, možda ipak nisu, divno, baš mi je drago.
2: Da, ali to je jedna od predivnih priča koja je, evo, baš konkretno naša jadranska, gdje je sredozemnu medvjedicu u narodu zvali morski čovjek i ona nije bila samo životinja, ona je određeno doba godine ili pod određenim uvjetima, pod mjesečinom su medvjedice mogle skidati svoje krzno, plesale bi ko predivni mladići ili predivne gole djevojke koje su ponekad se odlučile i oženiti za nekakve ribare. Poneke ribari su imali sreću da su se mogli oženiti za takvog morsku deklu ili divicu, kako u kojim krajevima. I onda bi recimo samo ribar, ona bi njemu poklonila svoje krzno, mora bi ju sakriti obično negdje pod more ili u nekakav škoj napušteni, jer ako ga ikad ona uhvati natrag ili pronađe natrag, obuče ga i pobjegne natrag u svoje podvodno kraljestvo.
1: Nismo mogli bolje završiti, evo ja se uvijek kad se spomene sredozemna medvjedica ili ti morski čovjek, kako ju je uvijek voljela nazivati gospođa Jasna Antunović, jedna od zaista zaljubljenica u to naše morsko biće, uvijek se nje sjetim i negdje sam posljednjih mjeseci popabirčila, da tako kažem, informaciju da nam je tu negdje, možda na jugu Jadrana, da se...
2: Je, pojavljuje se, je bilo nekako spomen da je kraj Pule. Ako se ne varam, prošle godine je bila kraj Pule.
1: E pa, gdje god bila, samo neka bude. A vama hvala i što reći vam, želim vam dobrodošlicu u Pulu i želim vam odličnu promociju sutra na večer u 21 sat u Pulskome Čirkolu.
2: Hvala vama i veselim se. Evo, u svakom slučaju, mislim da je ovo knjiga bitna za vidjeti i za listati i za gledati da bi ju se doživjelo. Tako da, evo, dođite.

0: Toliko u današnjem plavome valu, poštovano slušateljstvo. Čujemo se ponovno za 7 dana. Živjeli vi meni i zdravi i veseli bili, kako bi rekli naši kolege sa sredine Jadrana. Baš lijepi pozdrav. Svakako odite do mora i u njemu guštajte, pazite ga. Pazite i obalu, ne ostavljajte za sobom nikakav trag.
1: Plavi val.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini i čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu zasade nije predmet postupka. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resource povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogu pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu, nastavila voziti i zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda, prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Umaška policija istražuje prijevaru kojom je 71-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Dobila je naime SMS poruku koja je izgledala kao da ju je poslao njezin sin. U njoj je pisalo da mu je mobitel pokvaren i da mu se javi na novi broj. Nepoznati počinitelj tako je ženu uvjerio da treba uplatiti novac kako bi platio račun, pa mu je uplatila više stotina eura. Policija utvrđuje sve okolnosti i upozorava građane da ne odgovaraju na ovakvu ili slične poruke i da ne uplaćuju novac ako nisu sigurni da je s druge strane doista član obitelji. Prvo stupite u kontakt s djetetom kako bi provjerili je li riječ o prijevari. Važna je informacija za čitatelje i ljubitelje štiva. Od ponedjeljka, 31. ovog mjeseca, 4 ogranka gradske knjižnice i čitaonice Pula, dakle knjižnica Veruda, čitaonica kluba umirovljenika Pula, dječja knjižnica i knjižnica Vodnjan radit će prema novom radnom vremenu. Veruda i čitaonica kluba umirovljenika bit će otvoreni od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 19.30 i svake subote od 7.30 do 13. Dječja knjižnica radit će ponedjeljkom i srijedom od 12.30 do 19.30, a utorkom, četvrtkom i petkom od 7.30 do 14.30, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu od 7.30 do 13. A knjižnica Vodnjan bit će otvorena ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12.30 do 19 sati, utorkom i petkom od 7.30 do 15, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu od 7.30 pa do 13 sati. Pretežno je oblačno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost je 73%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 23, u Puli 25 stupnjeva, more u Puli je 26. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljevinom, a moguće su i nevere. Prema kraju dana razvedravanje, jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano, krajem dana i u noći u okretanju na sjeverni vjetar i buru, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule. All right.

Drage i poštovane slušateljice i slušatelji, pa dobar vam dan. Dobar dan o poslijepodnevne ekipe Radio Pule. Sa guštom mogu uz osmijeh najaviti da je u Puli 24 stupnja. Napokon malo lakše dišemo. Ako mene pitate, ovaj predah nam je baš trebao. Pozdrav veliki i od Vincenta Ereša, koji je u režiji. Glazbu za vas bira Čedomir Mošnja, a vaša voditeljica, žena koja će vam praviti društvo, evo poslijepodne sam ja, moje ime Jadranka Nišević, pozivam vas da ostanete uz nas, pričat ćemo o glazbi, slušat ćemo dobru glazbu i opustiti se i brzo će nam proletiti ovaj utorak.

0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plavaća rolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
0: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja. Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

0: Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: 14:23 minute ovog vikenda Svet Vinčenat postaje mjesto okupljanja stand-up komedije iz Hrvatske, regije i svijeta. U Kaštelu Morozini Grimnimani održava se Punch Stand-up Festival Istra, koji nam donosi dvije večeri komedije. Jedna će biti na engleskom jeziku, druga na, sa regionalnim komičarima, dakle na jeziku ovih naših prostora. O festivali, ideju da se stand-up dovede u Istru i o svemu ostalome sa glavnom i odgovornom Marinom Orsak. Marina, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala vam puno.
0: Evo, za početak, je li ostalo išta karata?
1: Ostalo je još nešto ulaznica, za XU puno manje, za engleski imamo još neke stvari, neke ulaznice, ali eto, polagano odlaze i od kad su jumbo plakati gore i tako to, i ja zapravo uopće ne sumnjam u prekrasnu Istru da će, kao i svaki puta, napuniti Morozini Grimani i popratiti stvari koje radimo, i zato se uvijek i volim vraćati u Istru, i festival je trenutno u Hrvatskoj samo u Istri.
0: Festival traje dvije večeri, ali koncept je prilično različit.
1: Tako je.
0: Prva je dakle međunarodna i na engleskom, druga je regionalna, pa evo možda malo da odmah pojasnimo, mogu li se kupiti ulaznice za obje dvije večeri?
1: Mogu, ima festivalska ulaznica koju možete kupiti po pretplatnoj cijeni na mojekarti.hr za obje večeri, a ima i za svaku posebno. 28.8. znači u petak je internacionalna večer gdje nas čekaju komičari iz Ukrajine, Amerike, Nizozemske i Grčke. I oni su zapravo svi sad ovdje sa mnom, pa evo mogu i zamoliti da se cijelo vrijeme se smijemo, znači toliko je dobra atmosfera, samo malo. Hey guys, can you say hi Istria?
0: Okay. Kako, baš me zanima kako je to kad komičari sjednu popit kavu. Padaju u foru non stop ili...
1: Cijelo vrijeme, niko ne može završiti priču jer svi upadaju jedni drugima u riječ sa nekakvim pošalicama i doskočicama. Evo, plaćamo svojima od smijeha jer tek se sad zapravo upoznavamo i stvarno, evo, unebrisno od kada smo htjeli upoznavati.
0: Odakle nam stižu ti komičari koji nisu iz Istre, to jest iz Hrvatske?
1: Znači, jedan je iz Ukrajine, ima watermelon, i ja ga pitam kad mi je ušao u auto, rekao, dobro, šta je s tim watermelon, kao, po tom je prezime. Znači, Dima watermelon iz Ukrajine, Zoe Ntonta iz Grčke, Emily Higson iz Amerike, Austin Shane iz Amerike i Belgije i Zuva Martens iz Nizozemske.
0: Koliko god će oni nama biti zanimljivi i egzotični, mislim da će i Savičenta i Istrijani njima također biti zanimljivi i egzotični.
1: Hoće sigurno, ma evo već sad oni ono su, jučer i prekjučer smo nastupali u Sloveniji, u Ljubljani, i stvarno je bilo fantastično, i oni su između ostalog već tu sad počeli ono kao primjećivati nekakve stvari, ali ono što je meni bilo najdraže je što su im i kolegice iz, i Jelena Radanović, evo, koja isto tu sjedi pored iz Srbije, i ostali kolege, kad smo svišli s pozornici, oni su bili kao, oh my god, kao, ova publika je fantastična, ne možemo vjerovati. I bez obzira što je stvarno bila publika fantastična, su im samo svi rekli kao, a ne, čekaj ti da dođeš do istarske publike. Tako da, eto, oni su nabrijani i nadam se da će istarska publika to vratiti, pa eto, nadam se da se vidimo u petak.
0: Ti ćeš voditi ovu regionalnu večer, jel tako?
1: Ja vodim obe večeri.
0: A obe večeri, ok.
1: Obe večeri, zato što su ban čisto kao domaćini, tako to, pa onda i strancima lakše, a i s obzirom da u Nizozemskoj sada nastupam cijelo vrijeme na engleskom, nije mi to nikakav problem. Svako od njih ima ono svoj set od 20 minuta.
0: Aha, tako to otprilike izgleda, svako po 20 minuta?
1: Da, svako po 20 minuta, a onda 29.8. kad je regionalna večer ću isto ja voditi, čisto zbog kolega, jer se tu međusobno da izafrkavamo na tim regionalnim osnovama.
0: Evo, otprilike možemo znat i razumjet našu regiju i teme, ali evo, možda bi bilo zanimljivo našim slušateljima da im nekako natuknemo što ih može očekivati u toj priči kad nije iz regije, što nadahnjuje te komičare?
1: Pa evo, ovo misliš international, ovi što nisu iz regije.
0: Da.
1: Pa nadahnjuje ih svašta nešto, ali svako nekako priča o svojoj vlastitoj kulturi i doživljajima tamo gdje živi i onoga što su doživjeli ovdje. I zato mi je recimo i super što ne samo da će se ljudi smijati, nego ćemo i naučiti neke, ono, baš je neka razmjena kulture. Tako da recimo ovaj dečko što je iz Nizozemske, on je zapravo polu Nizozemac, polu Zimbabveanac, ne znam kako to, polu iz Zimbabvea. Tako da eto, smo jučer naučili puno toga o Zimbabveu, i on kao takav dok priča o Zimbabveu, o tim stvarima i o svojoj mami i o Nigeriji i tako to. Mm-hmm. Recimo, tu je jako zanimljivo, a svejedno se jučer publika smijala, bez obzira što je iz Slovenije i što kao nije nikad bila u Zimbabveu. Znači, sve je vrlo, ali sve isti problemi nas muče da se razumijemo, od ljubavi do dnevnih situacija, do raznih mm-hmm. stvari, tako da svako ima sigurno jedno desetak tema kroz koje prolazi, mm-hmm. a sve skupa nas ima šestero, tako da stvarno ćete imati, sigurno će biti za svakoga po nešto.
0: Evo, što bi ti nekome ko nikad nije bio, a među njih spadam ja, na stand-up mm-hmm. festivalu, što bi trebao očekivati od ove dvije večeri?
1: Pa ja iskreno bih rekla uvijek najbolju stvar, a to je stand-up komedija je ljudski nekakav izražaj i mi praktički govorimo hrpu stvari koje vi pomislite svakodnevno, mi ih onda izgovorimo i onda je to još dodatno i katarzično. A stand-up komedija, za razliku možda od komedija na televiziji i kazališnih predstava koje su komedija, donosi smijeh doslovno svaki 30 sekundi do minutu. A evo, kažu da je za zdrav život potrebno 18 konkretnih smijehova dnevno, tako da vam mi u dva dana nudimo sigurno jednu mjesečnu dozu. Tako da dođete po svoju mjesečnu dozu.
0: Ja ću morati doći, jer ja 18 puta mislim da se ne nasmijem dnevno, baš onako od srca.
1: E pa eto, sad će se nasmijati sigurno jedno 100 i nešto, ako ne više puta u jednoj večeri, pa svakako dođi po svoju dozu.
0: Marina, je li teže nasmijati publiku ili organizirati festival u Istri?
1: Organizira se. Mislim, nije uopće stvar u tome gdje je. Znači, Istra je stvarno, em što je Moražini Grimani ekipa cijela prekrasna, turistička zajednica je stvarno divna. Mi nismo na vrijeme, nažalost, jer smo čekali festival u Sloveniji da se posloži pa da nam javi. Od sljedeće godine ja sve sama radim i slovenski i ovaj, pa će onda to biti puno lakše. Tako da nije, najveća komplikacija su zapravo sami komičari, putovanja, dolasci, koordinacija, letovi i tako to. Znači nije uopće zapravo to što je u Istri. Festival apsolutno nije i jako sam zapravo uzbuđena što će doći vidjeti Istru, jer iskreno kada smo moja supruga i ja razgovarale o seljenju, kad smo pričali da ako bi se selili igdje u Hrvatskoj iz Zagreba, to bi onda bila isključivo i samo Istra. Tako da ja zaista volim i nekako jedva čekam. Oni su već svi bili kao dobro toliko, jedva čekamo. Ja rekao, dobro, ajde, nećemo više pričati da ne bi previše nahvalila, pa da se, ali ne, s čim će se razočarati? Realno.
0: Realno, slažem se s tobom. dobro, mi Istrijani, našla bi ja tu pokoju manicu, jer ima tu, imamo, ima tu nekakvih stvari koje, ajmo reći, mogu se poboljšati.
1: Pa mogu, ali nekako se vi još uvijek držite stoički u vezi nekih stvari. A i realno kad prođemo kroz Grožnjan, pa kad prođemo kroz ovo, pa ono, pa ovaj restorančić, pa ovo vino, pa ovo maslinovo ulje, pa kako? Pa znači svi će ostati.
0: Da, istina. Te finese, to smo usavršili do savršenstva, pa evo i 9. godinu za redom proglašili najboljom regijom koja proizvodi najbolje maslinovo ulje na svijetu. Tako da evo.
1: Sad ću to odmah reći.
0: Da. Ok, cijena ulaznice, još nam smo to ostali dužni reći.
1: Cijena ulaznica po danu je 19 eura, na dan sami ja mislim da je 25, a 34 eura je festivalska ulaznica. I nekako smo htjeli, gledala sam, s obzirom da mi nije bilo sad neko vrijeme, gledala sam kako se kreću cijene i kolega mojih i tako to, i vidim da se cijene kreću od 22 eura na gore i to, a nekako smo htjeli, bez obzira na činjenicu da dovodimo komičare cijelog svijeta, ostati dalje nekako donekle dostupni narodu, tako da je 19 eura je po danu, a ako kupite festivalsku je 34 za oba dana, i za XU večer je ostalo još negdje 30% ulaznica, možda za International Night mrvicu više, ali eto, ja vjerujem da će to sve stvarno, i još u to sve u okruženju dvorca Moražini Grimani, pa mislim stvarno da je jedna jako, jako prekrasna večer. Evo, baš smo dobili komentari iz Opatije, čini mi se da spoj komedije i dvorca je najbolji spoj kao humora i lokacije, i stižemo iz Opatije, tako da Nadam se da i ljudi iz Istre koji su puno bliže Savičenci će doći to. A još jednu stvar koju imam za reći, jučer je na Panču u Ljubljani i prekjučer bilo preko 300 i preko 400 ljudi, tako da ja sam sigurna da mi Hrvati možemo bolje od njih, tako da...
0: Top.
1: Ajmo!
0: Da, idemo, samo napred. Hvala ti puno, vidimo se na Panču petak i subota na moje karte.
1: Hvala tebi puno. Tako je, na mojekarte.hr ili na svim njihovim prodajnim mjestima po Istri i eto, nadam se da se vidimo u što većem broju, jer to je moj zapravo jedini dolazak iz Nizozemske sada. I jako se veselim i onda opet ode na godinu dana ili malo više, tako da nadam se da se vidimo u što većem broju.
0: Može. Hvala ti puno, do slušanja.
1: Hvala vama puno, vidimo se. Bog, bog.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite! Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereša, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Pula ide u Zagreb, hodaj za Liku, poručuju predstavnici Zelene Istre koji pozivaju građane jer organiziraju autobus iz Pule na veliki prosvjed hodaj za Liku u Zagrebu 5. rujna. Tri osobe u Hrvatskoj zaražene virusom zapadnog Nila. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od ubodo komaraca, osobito sumrak i tijekom večeri. Večeras u Pulskom amfiteatru nastupaju Judas Priest, a sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku i temperatura će biti do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Fond za zaštitu okoliša

0: Okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini i čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnoga otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu zasad nije predmet postupka. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Pula ide u Zagreb, hodaj za Liku, poručuju predstavnici ekološke udruge Zelena Istra koji organiziraju autobus iz Pule na veliki prosvjed Hodaj za Liku koji će se održati u Zagrebu 5. rujna. Namjera je iskazati solidarnost s građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Ono što se danas događa u Lici nije samo problem Like, na prosvjed idemo zbog solidarnosti, da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i sami borimo. Pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucija i zaštitu budućih generacija. Poručuju iz Zelene Istre i pozivaju građane da se pridruže odlasku na prosvjed. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
1: radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Na općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujića, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila i niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić:
2: oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: U Hrvatskoj su i dalje 3 potvrđena slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca, a ne s čovjeka na čovjeka. Borba protiv komaraca, najsmrtonosnije životinje na svijetu, počinje u našem najbližem okolišu, u kojemu ne treba ostavljati ni male količine vode, zato što su i one dovoljne da se izlegu 1000 novih jedinki. Više Željka Mandić.
3: Na vrhuncu smo sezone pojačane aktivnosti virusa koji prenose komarci. Koliko je potvrđenih slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila?
4: Na temelju podataka sustava prijavljivanja mi u stvari imamo obrađenih 3 slučaja. To ne znači da je to završni broj koji će možda u narednim danima pristizati, međutim to je trenutna situacija gdje mi imamo detaljnije nekakve podatke i možemo govoriti da je zaista infekcija potvrđena.
3: Kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić-Filipović. Dvoje pacijenata liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. O njihovu stanju predstojnik klinike Ivan Puljes kaže.
5: Imamo jednog pacijenta koji je recimo klinički se stabilizirao i na zatvornom odjelu, jedan pacijent je neintenzivno i kod njega, kažem, još trebamo definitivno to potvrditi pa možemo onda reći da li je to infekcija već stajlom ili možda i dvostruka infekcija sa još jednim uzročnikom. To ćemo znati za neki 2 dana. To bilo je naravno da je ugrožen život na kardijalni aparat za metoventilaciju.
3: Epidemiolozi naglašavaju da se ova godina prema broju zaraženih ne izdvaja od prethodnih. Liječniku se treba javiti ako se pojave povišena temperatura, jaka glavobolja, povraćanje i bolovi u mišićima. U dugom smo sušnom razdoblju, no iako mnogi misle da nam to pogoduje, upravo je suprotno, kaže biolog Enrih Merdić koji je na komarcima doktorirao.
6: Ovi komarci koji se mogu vidjeti za vrijeme sušnih razdoblja su više vezane za kontejnere, dakle za one vode koje mi proizvodimo i taj naš domaći obični kuleks pipijens se može leći u buretu recimo, a kada je u pitanju druga vrsta, tigrasti komarac Aedes albopictus, on čak još u manjim količinama vode u onim tanjurićima za zaljevanje cvijeća, a mi u sušno vrijeme iz puno više zaljevamo.
3: Što potiče njihovo razmnožavanje. Komarci imaju izrazito osjetljiv njuh, pa ih neki mirisi poput citrusnih, metvice i lavande odbijaju, potvrđuju stručnjaci.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika u kojemu je tornado oštetio oko 300 kuća.
7: Dnevnik Radio Pule.
0: Pula Prometov vozni park od danas je bogatiji za 6 novih električnih autobusa. Nakon 6 električnih pristiglih početkom srpnja, sada je stiglo još 6 novih vozila. Autobusi su potpuno niskopodni, imaju troja vrata i opremljeni su suvremenim sigurnosnim sustavima. U redovni promet trebali bi krenuti početkom rujna. Nabavu u cijelosti financira Europska unija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, što kažu direktor Pula Prometa Tomislav Josipović, gradonačelnik Peđa Grbin i župan Boris Miletić.
8: Ukupna vrijednost je iznosila cirka 6,7 miliona eura, a današnjim danom također završavamo i projekt koji je bio usko vezan, a to je izgradnja infrastrukture za električne autobuse gdje je Pula Prometu bilo namijenjeno 2 miliona eura.
9: Ovo je smjer u kojem će grad Pula ići i dalje, osigurati zelenu tranziciju i osigurati da naši građani imaju odličan javni gradski prijevoz. Od početka godine gotovo 10%-tni porast u korištenju autobusa.
10: Mene kao župana uvijek veseli kad vidim na području čitave Istarske županije ove pozitivne korake unaprijed, što nas kao županiju onda zajedno čini još otpornijom i spremnijom na neke nove izazove.
0: Jedna od najuspješnijih njemačkih putopisnih emisija Wunderschön posvetila je Istri čak 90 minuta programa. Predstavljajući milijunskoj publici njemačkog govornog područja raznolikost poluotoka od Kamenjaka, Pule i Brijuna preko Učke, Buzeta i Pazina do Poreča, Rovinja. Projekt je realiziran u suradnji s Istarskom turističkom zajednicom, a kroz Istru gledatelje vozi vodi poznata njemačka televizijska voditeljica Stephanie Miller-Spira. Ukupna gledanost emisije u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj premašuje 5 milijuna gledatelja. Idemo sada malo u sunčanu Fažanu. Kilometri uređenih plaža, cesta Srdela, blizina Brijuna, najčešći su to motivi dolaska turista u Fažanu. Ovih dana ona vrvi turistima, a u tijeku ljetne sezone, reći će nam direktor turističke zajednice Fažane, Enzo Crnobori, a s njim razgovara Jasminka Kalčić.
11: Fažana je dugo bila poznata tek kao vrata u Nacionalni park Brijuni, no to se promijenilo. Za ne, gospodine Crnobori, dobar dan.
12: Dobar dan, pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Dobrodošli u općinu Fažana. Fažana je definitivno nešto drugo. Fažana baštini svoju tradiciju, kulturu, Srdelu. Znači, Fažana je imala neka tvornicu ribe. Naša emitivna tržišta su Njemačka, zatim Austrija, Slovenija. Ove godine imamo velik porast broja gostiju iz Italije. Tako da smo jako zadovoljni, vidjeli smo da se Talijani vraćaju, znači da se i kod njih ova ekonomska situacija popravila. Fažana im nudi, dakle, prvenstveno sunce, more, nudi im neke stvari koje možda drugi nemaju, a to su doživljaji. Znači, prvenstveno kroz manifestacije koje imamo kroz Srdelu.
11: Je li sezona prema očekivanjima?
12: Ako nas posluži ovako vrijeme ko što je sada, i znači ako bude doban rujan, mislim da ćemo biti negdje u s onim brojkama koje smo imali 2025. godine.
11: Hvala vam lijepo na razgovoru.
12: Hvala lijepo i pozdrav.
11: Evo, toliko od nas iz Fažane i Valbandona.
0: Hvala lijepa Jasminki, a u sklopu programa Glazba i grad večeras zadnja u ciklusu ljetnih večeri na Pulskome forumu nastupit će ansambl E4 koji djeluje u sastavu Udruge Puhački orkestar grada Pule te Klapa Teranke. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad i početak je u 21 sat. A zbog najavljenog lošeg vremena izložba oldtimera u Krnici zakazana za večeras odgađa se za sutra, dakle 26. Uz izložbu vozila posjetitelje očekuje tradicionalni samanj istarskih proizvoda gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odviti na Krničkoj placi s početkom u 18 sati. U Pulskoj areni večeras u sklopu ljetnih manifestacija u amfiteatru nastupit će glazbeni sastav Judas Priest kojeg upravo slušamo. Najavljuju to u Arheološkom muzeju Istre. Pioniri heavy metala, legendarni britanski band Judas Priest, vraćaju se pred hrvatsku publiku. Jedan je to od najutjecajnijih bendova u povijesti heavy metala, čija karijera traje više od 5 desetljeća i obilježila je razvoj cijeloga žanra. Osnovani 1969. u Birminghamu, gradu kojega mnogi smatraju koljevkom heavy metala, ubrzo su postali sinonim za ovaj zvuk. Njihov uspjeh i utjecaj potvrđuju brojna priznanja, uključujući nagradu Grammy te ulazak u Rock and Roll Hall of Fame. Koncert počinje u 20 sati.

0: Slušamo Judas Priest, a zbog koncerta u areni večeras se također vrijedi privremena izmjena prometovanja autobusa. Od 17 sati pa do 3 sata iza ponoći autobusi Pula Prometa neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska, već će voziti obilazno rivom do autobusnog kolodvora Pula, a zamjensko stajalište bit će ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Sport. A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
1: Stolnotenisači Pule, prošlosezonski prvaci i osvajači Kupa Hrvatske, u novu sezonu ulaze s nekoliko promjena. Prva, trenersku klupu napustio je Daniel Rojnić.
2: To je isključivo moja odluka. Ona se kuhala, što bi se reklo, u meni već tokom sezone. Nakon što smo osvojili dvostruku krunu, ostvarili povijesni uspjeh i ispunili sve ciljeve i više nego što smo očekivali, budući da sam se puno potrošio i puno energije uložio, da je ovo pravi trenutak da jednostavno mjesto prepustim nekom mlađem. Imamo mladih trenera i mislim da zaslužuju šansu. I dalje radim u klubu i u trenerskom dijelu isto tako individualno sa igračima, prvenstveno Mrkić i Vale, naši mladi igrači koji se razvijaju, trebaju individualni rad, ali i sve ostalo. Više ću se posvetiti organizaciji i logistici uz poslove koje radim za Hrvatski stolnotenski savez.
1: Pulu je napustio i Aleksandar Čen, a naslov prvaka branit će Filip Čipin uz domaće igrače Andreja Mrkića, Denija Valea i Aleksandra Krstevskog. Nova sezona Superlige počinje 12. rujna. Poreć će početkom rujna ponovno biti domaćin svjetskog kupa u Kornholu. Radi se o sportu, preciznosti u kojem natjecatelji bacaju vrećice punjene zrncima prema rupi na posebno dizajniranoj ploči. U dvorani Žatika od 2. do 6. rujna okupit će se više od 350 igrača iz 27 zemalja i 4 kontinenta. Hrvatsku će predstavljati Alen Jakus, Mario Orbanić, Branko Družeta, Dejan Mohorović, Loris Maretić i Igor Galant. Hrvatska je prošle godine osvojila 4. mjesto. Ulaz na natjecanja je besplatan. Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istre govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom u ovim trenucima umjereno do pretežno oblačno, a puše umjereno jugo. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost je 71%. U 13 sati Pazin 24 Celzijeva stupnja, Porer 25, Pula aerodrom 26 i Sveti Ivan na Pučini 27. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimica moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom unutrašnjosti Istre na Učki, Čičariji te uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab istočni vjetar i bura, a sredinom dana uglavnom jugozapadni i zapadni vjetar. Mora u tim prilikama mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 19 do 22 Celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32.
0: I toliko u dnevniku. S vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. I želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, povremeno su kraće kolone i zastoji na autocesti A1 između Čurova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, na Zagrebačkoj obilaznici između Čurova, Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti A7 Rupa Rijeka, na čvoru Učka u smjeru Istre i Rupe kolona je oko 2 km, na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima Zadru, između Vodica i Šibenika, na prilazu Splitu i smjera Kaštela i Podstrane, kroz Makarsku te između Lokve Rogoznice i Omiša. Na državnoj cesti Drniš-Klis zbog prometne nesreće u mjestu Kljake vozi se jednim prometnim trakom na izmjence, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti 118 na Korčuli prekinut je promet između Vela Luke i Blata. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Ličko Petrovo selo, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Pjesma tjedna.
7: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Discanto je altro, Voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Radio Pula.

Poštovani dragi slušateljice, i dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule, s vama je Jadranka. Informacija dana je, vjerujem da vi to Puležani znate, ali nije na odmet ponoviti, da je u Puli zaista jako, jako, jako velika gužva. Što to znači, što vam je činiti? Pa ako ne morate, nemojte kretati ka Puli, sigurno ćete zapeti u gužvi. Ne samo to, gotovo svi restorani i kafići su prepuni i doista je teško naći jedan prazan stol u gradu. Također, važna informacija za sve one koji se spremaju za koncert večeras, dakle u amfiteatru u Puli, koncert Judas Prayers također dakle se zatvara zbog manifestacije neke od prometnica. Od 17 sati pa sve do 3 sata ujutro autobusi Pula prometa neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa. Autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. Zamjensko stajalište putnicima bit će na raspolaganju nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Pa evo, vodite računa, posebno večeras obzirom na svu ovu silnu gužvu i količinu turista koji su okupirali naš grad, tako želite doći na koncert, krenete na vrijeme i obružite se strpljenjem.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

10 minuta do 16 sati, što znači da se ja s vama moram oprostiti na kratko jer sam u 18 opet uz vas u AT klubu. Informacija da će bez vode u četvrtak od 8 do podne biti ulica Marsovo polje, točnije brojevi 3, 5 i 6. Dakle, Marsovo polje, brojevi 3, 5 i 6 bez vode u četvrtak od 8 do 16. I dalje u Puli velika, velika gužva, doslovno je nemoguće naći parkirno mjesto, a ako krećete prema gradu ili čak iz grada, oboružajte se strpljenjem, posebno na pulskoj zaobilaznici, dakle promet je doslovno u kolapsu i vozi se u velikoj koloni, tako da ako ne morate, probajte izbjeći danas Pulu i okolicu. S vama sam ponovno 18 sati u AT klubu, ali naravno pozivam vam da ostanete uz Radio Pulu, nikako mijenjati stanicu u 16 sati vijesti. Nakon toga iz Fono vinila slušat ćete malo dobru staru glazbu. U 16.30 kreće naša svakodnevna emisija na talijanskom jeziku od pola sata, u 17 aktualno, a u 18 sati AT klub. Do tada stojite mi dobro. Veliki pozdrav od Jadranke Niševića.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna zadovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
1: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksniji, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa, mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona, i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. Pozivaju članove da se pridruže borbi za zdravlje, sigurnost i čist okoliš. Ističu da su novinari od početka pratili slučaj opasnog otpada u Gospiću i tražili odgovore od mjerodavnih institucija. Reagirajući na prozivke premijera Andreja Plenkovića o dezinformacijama, poručuju da novinari moraju slobodno pitati, provjeravati

0: davati informacije i ustrati na odgovorima institucija.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara, i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera, objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rilović.
2: Ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Ne prijete kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavoskoj, međutim on je dosta sad dob, bar njega će, evo, Kanadi uskoro ugasiti pa ćemo se prebaciti na pravo.
0: U selu Plavno i zaseoku Grubovri održana je komemoracija za 6 civila, uglavnom starijih osoba, ubijenih 20 dana nakon vojno-redarstvene operacije Oluje. Za zločin u Gruborima do sada nitko nije odgovarao, iako se 2 sudilo bivšim pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. U oba slučaja oslobođeni su krivnje zbog nedostatka dokaza, a Vrhovni sud u presudi je ustvrdio da se ratni zločin u Gruborima pokušao zataškati. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac.
3: Zločin je bio stravičan, ubijanjem ljudi u krevetu, ubijanjem ljudi koji su čuvali stoku, paljenjem njihovih kuća, zapravo nedaleko od predstavnika Ujedinjenih naroda, i više manje se sve znalo. Znalo se ko su bili zapovjednici, znalo se ko su bili potencijalni izvršioci, ali očito da je država u ovom slučaju dala prvenstvo ne tome da se pravda zadovolji nad ovim nedužnim civilima, nego tome da nitko ne odgovara za njihovo stradanje.
1: Vijesti.
0: Na kraj rata u Ukrajini pozvao je vatikanski ministar vanjskih poslova nadbiskup Paul Gallagher tijekom sastanka s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Moskvi. Upozorio je da svaki novi dan rata donosi nove žrtve i dodatno otežava buduće pomirenje. Riječ je o prvom sastanku visokih vatikanskih i ruskih dužnosnika od početka rata u Ukrajini.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslijepodne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
4: Radio Pula.
5: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Fonovinil.

0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu. Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: A tek.
1: Samo na Radio Puli.
5: Fonovinil.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
3: Fonovinil.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Danas je u Labinu održana primopredaja 6 novih ambulantnih i sanitetskih vozila ukupne vrijednosti 1.134.000 eura. Tri potpuno opremljena ambulantna vozila namijenjena su ispostavama Buzet, Pazin i Poreč Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Na prvom mjestu su uvijek pacijenti. Svakoga dana hitna medicinska služba skrbi o oko 120 osoba koje nisu ni pomišljale da će im toga dana zatrebati. Važno da se naši djelatnici nakon zahtjevne smjene sigurno vrate kući. Sigurnost je na prvom mjestu, a upravo nam to omogućuju ova vozila. S obzirom na velik broj prijeđenih kilometara, svake godine potrebno nabaviti 5 do 6 novih vozila kako bismo zadržali kvalitetan i pouzdan vozni park, rekla je uz ostalo zamjenica župana Gordana Antić. U ime Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu prisutnima se obratio i županiji na ovom velikom doprinosu zahvalio zamjenik ravnateljice Josip Milanović. U sklopu programa Glazba i grad večeras zadnja u ciklusu ljetnih večeri na Pulskome forumu nastupit će ansambl E4 koji djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule i Klapa Teranke. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad, a početak je u 21 sat. Zbog najavljenog lošeg vremena izložba oldtimera u Kornici zakazana za večeras odgađa se za sutra 26.8. Uz izložbu vozila posjetitelje očekuje tradicionalni samanj istarskih proizvoda gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odviti na Krničkoj placi s početkom u 18 sati. Važna informacija za čitatelje, ljubitelje štiva, od ponedjeljka 4 ogranka gradske knjižnice i čitaonice Pula, knjižnica Veruda, potom čitaonica kluba umirovljenika Pula, dječja knjižnica i knjižnica Vodnjan radit će prema novom radu.

radnom vremenu. Veruda i čitonica kluba umirovljenika bit će otvoreni od ponedjeljka do petka od 7.30 do 19.30 i svake subote od 7.30 do 13. Dječja knjižnica ponedjeljkom i srijedom od 12.30 do 19.30, a utorkom, četvrtkom i petkom od 7.30 do 14.30, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu od 7.30 do 13. A knjižnica Vodnjan bit će otvorena ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12.30 do 19, utorkom, petkom od 7.30 do 15, a prvu i treću te petu subotu u mjesecu od 7.30 do 13 sati. Umaška policija istražuje prijevaru u kojem je 71-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Dobila je SMS poruku koja je izgledala kao da ju je poslao njezin sin. U njoj je pisalo da mu je mobitel pokvaren i da mu se javi na novi broj. Nepoznati počinitelj tako je ženu uvjerio da treba uplatiti novac kako bi platio račun, pa mu je uplatila više stotina eura. Policija utvrđuje sve okolnosti i upozorava građane da ne odgovaraju na ovakvu ili slične poruke i da ne uplaćuju novac ako nisu sigurni da je s druge strane doista član obitelji. Prvo stupite u kontakt s djetetom kako biste provjerili je li riječ o prijevari. U Pulskoj areni večeras u sklopu ljetnih manifestacija u amfiteatru nastupit će glazbeni sastav Judas Priest, najavljuju u Arheološkom muzeju Istre. Pioniri heavy metala, legendarni britanski bend Judas Priest, vraćaju se pred hrvatsku publiku. Jedan je to od najutjecajnijih bendova u povijesti heavy metala, čija karijera traje više od 5 desetljeća i obilježila je razvoj cijelog žanra. Osnovani 1969. u Birminghamu, gradu u kojeg mnogi smatraju koljevkom heavy metala, ubrzo su postali sinonim za ovaj zvuk. Njihov uspjeh i utjecaj potvrđuju brojna priznanja, uključujući nagradu Grammy, te ulazak u Rock and Roll Hall of Fame. Početak je u 20 sati, a zbog koncerta Judas Priesta u areni večeras također vrijedi privremena regulacija, odnosno izmjena prometovanja autobusa, i tako od 17 sati pa do 3 sata iza ponoći autobusi Pula prometa ne koriste stajališta Arena i Flavijevska, već voze obilazno rivom do autobusnog kolodvora Pula, a zamjensko stajalište je ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguće kiša ili pljusak s grmljavinom, a većinom u unutrašnjosti Istre, na Učki i Čičariji. Slab istočni vjetar i bura, sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 19, u unutrašnjosti Istre 15, a najviša dnevna sutra 32 stupnja. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Estate su Radio Pola.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj Pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: kiše iskle.
1: I bilo kiše. Yes, ne znam za vas, ali evo, moram priznat da je mene ugodno iznenadilo danas. Neće dokle ne porastu. Prošetati sat vremena na 20 stupnjeva sa psima, lijepo fino uguštati u toj šetnji.

Vi ćete nas naravno pronaći na 210 810 predbroj 052. Ako imate glazbenih želja, sad je trenutak.

0: Neko reče.
1: Neko reče, se šetala sa psima po kiši.
0: Da.
1: Drugi put obucite bijelo.
0: Bijelo?
1: Bijelo.
0: Al ne,
1: i ako
0: ne
1: možete
0: nosim,
1: pustiti Lauru Pauzini nešto.
0: Možemo.
1: Hvala.
0: Pozdrav, evo. Jugo kaže Luka Nižetić. Mi gremo naprijed s pozivima. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ja tam kao pozdrav veliki vama i režiji.
0: Dobro.
2: Od Damira iz Pazina.
0: Ćao Damir.
2: I ako može jednu mužičku želju za mene za rođendan u subotu.
0: Imate rođendan?
2: Da.
0: Ajde da čujemo koje...
2: Žuto lišće od Olivera.
0: Ajoj. Znači ne moramo neko drugo od Olivera?
2: Može, po vašoj želji ako može.
0: E, bravo. Hvala vam na tome.
2: Još jedan put veliki pozdrav svima vama.

0: testa su kušino. Žao mi je što moram prekinuti Lauru pauzini, ali imamo još jedan poziv. Halo, dobro večer i vama.
1: Dobro večer.
0: Ko je s nama?
1: Iva je Sučke.
0: Kako je? Kako je naučki?
1: Kišovito malo na pogled.
0: Jel ja, kako, blago vama, ej. Znači, ja molim Boga da u nedjelju cijeli dan pada kiša, da ja sidim doma, čitam knjigu i gledam kako pada kiša. Pa šta se nismo malo poželjeli toga?
1: Pa jesmo malo.
0: Jel da?
1: Da se na to...
0: Dosta je više ovog ljeta, mislim. Dokle?
1: Evo, gotovo je. A sada će biti vjerno opet.
0: Da čujemo, evo, šta ćemo mi svirat za učku?
1: Pa ne znam, ako ćete pustiti pjesmu...
0: A ne znam...
1: Cesta mira u povodu smrti našeg blaženog Miroslava Bulešića.
0: Dobro, to nije danas, to je bilo jučer, a i ne spada u Ate klub, mislim, niđe veze.
1: A znao sam da nećete...
0: A možemo vam pustiti preko dana, ono, poslije Ate kluba, ali sad stvarno baš, ono, ne gre.
1: Sumnjam da ćete pustiti, sumnjam.
0: Eto. Ja mislim da je... Da,
1: mi u toku
0: da
1: nas je, dana...
0: Ja mislim da nas je blaženi naš jako lijepo učio da ne valja sumljati, nego vjerovati.
1: Sumljam da ćete pustiti danas i sutra u njih općine i to pustiti na Radio Puli. To je to pustiti.
0: Dobro, ako vi tako hvala. Hoćete, molim, pozdrav.
1: Hvala Isus.
0: Marija, navijeke!

Večeras možete otići na koncert u Arenu, ali možete i uživati u još jednom zanimljivom koncertu na Forumu. Ansambl E4 uz gošće, drage suradnice Klape Taranke, nastupa na Forumu u 21 sat kao završni ljetni program članova udruge Puhačkog orkestra grada Pule u manifestaciji Grad i glazba. E4 djeluje od 2008. kao selekcija udruge grada Pule, a na repertoaru su im neprolazne nostalgične glazbene teme iz prošlog i pretprošlog stoljeća. Predstavit će se izborom plesnih i filmskih evergreena u ritmu valcera, tanga, ča-ča-ča. U aranžmanima

0: najsretniji čovjek na svijetu.
1: Jedan susret.
0: Evo za našeg Stefana na kraju.

On je Jakov Jozinović, već znate da ga jako volim. Ako niste poslušali album, poslušajte pa onda hejtajte. Do sutra kad sam opet vaša, ali stvarno vaša apsolutno od podne do 19 sati. Ja vas sve lijepo pozdravljam, želim vam ugodnu večer, želim vam dobro jutro, želim vam da se odmorite, želim vam da budete svjesni da je sutra srijeda, da je već pola tjedna, da vrijeme leti baš kao život i zato si dajte oduške i uživajte.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasetitog opada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao otvaraju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Odabir među četiri ponude koje su stigle za sanaciju dijela opasnog otpada u Gospiću može biti u roku od 7 do 10 dana, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a resorna ministrica Marija Vučković. Tu su još zakonski rokovi ugovaranja, dobivanja suglasnosti iz fonda i ugovaranja, što će sve biti ubrzano, ističe ministrica. U petak će se otvoriti ponude za pokrivanje 33.000 tona opasnog zakopanog otpada.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. I tako je, na taj način je projicirana i ta nabava. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako, ne daj Bože, do njih dođu.
0: Vijesti. Vozač automobila austrijskih registarskih oznaka uletio je poslije podne vozilom u ugostiteljski objekt na odmorištu Nadin na autocesti A1, pri čemu je od krhotina stakla lakše ozlijeđena jedna osoba. Neslužbeno, nesreća se dogodila zbog nepažnje. Policija je navela da vozilo nije izletilo s autoceste, nego se kretalo unutar odmorišta. Vozač je platio kaznu zbog izazivanja prometne nesreće. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Carney. Evo što je pak poručio kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada.

0: Da Country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
2: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Za ovaj Big Bag vreće tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
2: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
4: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
2: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
5: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
2: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
4: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
5: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prikrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci, hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Geotehničkog fakulteta.
2: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
0: Kronika dana.
1: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu u Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti

0: odgovoriti na moguće rizike.
1: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
3: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano je između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike hrvatske vojske i civile.
0: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
4: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
4: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
3: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
4: Dok se konkretan odgovor Vašingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškoga tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
3: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
5: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina, prava katastrofa.
3: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitanski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik. A već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za šestero ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i vlade, okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Erak.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i
0: inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
7: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
8: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
9: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak da sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede, sve smo toga.
8: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
10: Moj dojam da ste toliko dobro organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
11: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, poneprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada.
2: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića,

0: U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je i o mogućnosti širenja onečišćenja.
2: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vijesti. Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40-ak vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga, odvjetnik policajke Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60-ak intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kišo palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
4: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
5: Canada must respond.
6: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
4: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
6: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
4: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s

0: Tarijem.
1: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuzskog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
2: Vijesti.
1: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
2: Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
3: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
4: Znamo da su oni poslani tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
3: Veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja za Ligu prvaka nakon pobjede Celtica 3-0 u prvoj utakmici i vodstva Škota u Lincu 1-0, Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od NEK Nijmegena 3-0. Gostovanju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2, unatoč vodstvu 2-0.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasvjetitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići sa informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe

0: To činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
1: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and happiness. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
2: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga. Vremenska
1: prognoza. Pretežno sunčano na kopnu, umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasvjetitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići sa informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti.